0: ჩნდები შენ music player მოისმენ live და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შვიდზე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორცა წერტილი ჯი კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
17: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები ნუმერთან ეკიპს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრომებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 180 180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 18 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირს სეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
15: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
16: მერე რა მომხიბლა ასე?
15: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
16: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
15: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
16: ახლა ვედაურეკოთ.
17: 511-77-77-77. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32,

0: ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისატარი სამდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მშთობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თავრობის ადმინისტრაციამ 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყუბახიძის დასწრების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. პრესსამსახური ავრცელებს ფოტოსაც, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყუბახიძე და დონალდ ტრამპი ხელს ართმევენ ერთმანეთს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყუბახიძე 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერების პატივსაცემად გამართა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ევროპის სახალხო პარტია სააკაშვილის და მისი სადისტური რეჟიმის მეგობრებით არის დაკომპლექტებული და ისინი საქართველოს თაობაზე ევროკავშირისგან სხვას რას მოითხოვენ? ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. ყოველთვის მოცემულობას იქეძებენ, სადაც ეს არ არსებობს, სააკაშვილის და აგენტურის დღის წესრიგიდან გამომდინარე ცდილობენ ნაციონალური მოძრაობისთვის მაშველი რგოლი გადმოაგდონ. ეს დღევანდელი და გუშინდელი ამბავი არ არის, ამიტომ მთავარი ის კი არ არის, რას ითხოვს სახალხო პარტია ევროპიდან, არამედ რას ითხოვს ქართველი ხალხი, აღნიშნა დავით მათიკაშვილმა. ცნობისთვის, ევროპის სახალხო პარტიამ რეზოლუცია საქართველოში ავტორიტარიზმის გაძლიერება წარადგინა, როგორც ევროპის სახალხო პარტიის რეზოლუციაში აღნიშნული მოუწოდებენ ევროკავშირს გაძლიეროს მიზნობრივი სანქციები და სხვა შემსხვდელი ზომები იმპირთა წინააღმდეგ, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან საქართველოში პოლიტიკურ რეპრესიებს. აქცია შედგა ზუსტად ისე, როგორც დაგეგმილი იყო რიყის ამფითეატრში. მიუხედავად კოკის პირული წვიმისა, ხალხს ფეხი არ მოუცლია, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. ეს მხოლოდ პარტიის გაძლიერებისა და ახალ ეტაპზე გადასვლის დასაწყისია, აღნიშნა წითლიძე. ცნობისთვის, ნაციონალურმა მოძრაობამ რიყის პარკის ტერიტორიაზე აქცია გამართა, როგორც აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, მათი მოთხოვნა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებაა. ევროკომისიამ და უკრაინამ მიაღწია შეთანხმებას იმ 45 მილიარდი ევროს გამოყოფის დაჩქარების თაობაზე, რომელიც კიევისთვის 2027 წელს არის გათვალისწინებული ევროკავშირის 90 მილიარდიანი სასესხო პროგრამის ფარგლებში. ამის შესახებ მხარეების ერთობლივ განცხადებაში ვკითხულობთ. ამასთანავე დავიწყებთ მუშაობას დამატებითი საბიუჯეტო და თავდაცვითი საჭიროებების იდენტიფიცირებაზე, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. მხარეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ სხვა პარტნიორებმაც უნდა შეასრულონ თავიანთი ფინანსური ვალდებულებები და გააძლიერონ ძალისხმევა იმ მნიშვნელოვანი გამოწვევების გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც უკრაინა დგას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkazi FM 106.9.

კიდე ვარდაცებულა და გვაქვს იმის წუთები და შესაძლებლობა რომ საკუთარ თავთან უფრო დიდი დრო გავატაროთ. ეს ის დროა, როცა მუსიკა გაცილებით უფრო მეც გვეუბნება ვიდრე ნებისმიერი საუბარი. დღევანდელი დღის მთავარი ამოცანა მხოლოდ საქმეები არ არის. ეს არის უნარი შევამჩნიოთ ის პატარა დეტალები, რომლებიც რეალურად ძალიან გვახარებს. ზოგჯერ დღის დასაწყებად არა მაღვიძარა, არამედ სწორად შერჩეული განწყობაა და თუ თქვენს კადრებისა და ფერების ესთეტიკაში ეძებთ სიმშვიდეს, ეს მომდევნო საათები თქვენთვის არის. რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ფარსალაძე, დილომშვიდობისა.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.

0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლია. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც

0: ჩაიდუნა საუკეთესო მუსიკის ძალა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries.
3: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა.

0: შეღავათი არ ცნობება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
3: სანამ დღევანდელი გეგმების განხორციელებაზე გადავალთმოდით, ნახოთ როგორი ამინდით ხდება დღევანდელი დღე. სინოპტიკოსებს უკვე აქვთ პროგნოზი, რომელიც შესაძლოა თქვენს დღევანდელ განრიგზე აისახოს. 2 ოქტომბერია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში წვიმიანი დღეა გამოცხადებული, მესტიაში 8 გრადუსი, ოზურგეთში 15 გრადუსი, ანავარაუდები ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსი გახლავთ, ზუგდიდში სინოპტიკოსები 17 გრადუს ვარაუდობენ. 18 გრადუსია გამოცხადებული შემდეგ ქალაქებში სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმა არის გამოცხადებული ამ ხარეში, ცხინვალში 13, ახალციხეში 15 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. ბორჯომში ჰაერი 14 გრადუსი დგათბება, გორში 16, თელავში გამოცხადებულია 18 გრადუსი, რუსთავში 21 გრადუსი ცელსიუსი. დღევანდელი თბილისი გახლავთ, წვიმიანი, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსია.

0: me to
1: საუკეთესო მუსიკა
0: £2.10 a week that was my pay
1: ტალღაზე FM 106.9
2: ახალი დღეა და იმედი მაქვს რომ შვიდობიანი დილა გაქვს და ენერგიულადაც ხარწინ საკმაოდ გრძელი დღე გველოდება ამიტომ მოდით პირველივე საათებიდან შევქნათ ისეთი განწყობა რომელიც ბოლომდე გაგყვება დღის ბოლომდე აქ როგორც ყოველთვის საუკეთესო განწყობა მთავარია მომართული კონდეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე და უსმინოთ რადიო ფორტუნას

0: დაასწორეთ რომლორული განაცების ამიტომ რომ უკურსონ თუ არის დრო ზედმეტი მოდუნება ყურადღების შეიძლება ვიღოთ გახდეს სწორედ ანდაგარი მოვლენების ფაქტორი ამიტომ ძროლებს კვეიტატ მოსეულებს შეიძლება განსაკუთრებული ყურადღება ამ პერიოდის მიმართ დღეს ადამიანთა მოქმედებაში მეტად გამოვლინდებიან ემოციები მეტად და არა ლოგიკა დღე ცოტა ტრამლავარეული ამ ყურადღებით კარგია სამგერო დღეს შემოქმედებით მუშაობა ქველმოქმედება სწავლა ვეხავს სკოს სარეკლამო საქმიანობას, პრეზენტაციებს, ხელის თხოვნას, სხვათა შორის, კარგეგის სახსრების, ბარზაყების, ღვიძლის, ნავლის, ბუშტის, კურნალობისათვის, სუნთქვითი ვარჯიშების შესატარებლად. შეამცირეთ სითხის მიღება. საგუბერნაციონში მეტად შეიტანეთ თევზეული მოთუშულბოს ნაუტან ერთად. მოერიდოთ ზედმეტ ლაპარაკს და საიდუმლოს გათქმას, ზედმეტი ფანტაზიების გამოვლენას, უხაერო სივრცეებში ყოფნას, დამბაკოს, რემონტის დაწყებას, მანიკიურის, პედიკიურის გაკეთებას, არასასწრული თმის შეჭრა, შერევა, ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა. ახალ თანამშრომლებსაც სამსახურში დღეს ნუ მივიღებთ და ახალ საქმესაც ნუ დავიწყებთ. მოვერიდოთ ეს მაღალი ალბათობა დაცემვისა, ჯორებისა, ინტერგებისა. გადაამოწმეთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ფეიკების ალბათობა მაღალია და აქ ამით შეცდომა არ დავუშვათ. მინერალებიდან ტოპაზი, აკვამარენი, გეაცინტი, ამაზონიტი, ლაბრადორი. ეს ქვები მათი გამყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კიდევ კოსმონარგებს და ცხოვრების სულ შანსებს. ფერებიდან ტანსაცმელში ნაცრისფერი, ყვითელი, ბეიჟი, ნარინჯისფერი, ცისფერი ფერები ტონები. გააზრიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს და დღევანდელი სიზმრების შემდგომ არ ახდებიან. დღეს ასკეთოა კომპიუტერის, ტელევიზორის, ტელეფონის, კონდიციონერის შესაძენად ხელსკოს იგი საბანკო ოპერაციების წარმოებას, მშენებლობას, სწავლას, კარგი იგი რეკლამისა და ასევე ინტერვიუს ასაღებად, ასევე სამეცნიერო კვლევით საქმიანობისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, ხელები, მხრები, კუჭი ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ვას კარგია დღევანდელი დღე ლომის და სასტორის ზოდიაკოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე კუროს, კერჩხების, თხისკას და თევზების ზოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გააკეთე რაც შეგიძლია, იმით რაც გაქვს, იქ სადაც ხარ. თეოდორ რუზველტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0

0: 0-2-2-133-133.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0-3-2-2-0-3-5-5-5. პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 0-3-2-2-511.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: კრემა
7: სანამ ზღვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
6: FM 106.9.
7: რადიო ფორტუნა.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: დილომშთობის 10 საათი შესრულდა.

0: რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მთავრობის ადმინისტრაცია 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის დასწრების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. პრესამსახური ავრცელებს ფოტოსაც, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და დონალდ ტრამპი ხელს ერთმევენ ერთმანეთს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერების პატივსაცემად გამართა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ევროპის სახალხო პარტია სააკაშვილის და მისი სადისტური რეჟიმის მეგობრებით არის დაკომპლექტებული და ისინი საქართველოს თაობაზე ევროკავშირისგან სხვას რას მოითხოვენ. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. ყოველთვის მოცემულობას იქეძებენ, სადაც ეს არ არსებობს, სააკაშვილის და აგენტურის დღის წესრიგიდან გამომდინარე ცდილობენ ნაციონალური მოძრაობისთვის მაშველი რგოლი გადმოაგდონ, განაცხადა მათიკაშვილმა. შეგახსენებთ, ევროპის სახალხო პარტიამ რეზოლუცია საქართველოში ავტორიტარიზმის გაძლიერება წარადგინა, როგორც ევროპის სახალხო პარტიის რეზოლუციაში აღნიშნული მოუწოდებენ ევროკავშირს გაძლიეროს მიზნობრივი სანქციები და სხვა შემსხვდავი ზომები იმ პირთა წინააღმდეგ, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან საქართველოში პოლიტიკურ რეპრესიებზე. ყველაზე მთავარი, რაც 2012 წლის 1 ოქტომბერმა მოიტანა, არის ის, რომ ქართულმა საზოგადოებამ დაიბრუნა ღირსება და გაითავისა, რომ მას ყავს ხელისუფლება, რომელიც მას პატივს სცემს, განაცხადა მედიასთან პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა. ისევე განცხადებით, ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ხალხს, რომელიც დღემდე იცავს იმ იდეალებსა და იდეებს, რომლებიც 1 ოქტომბრამდე ჰქონდა ქართულ ოცნებას, რადგან ეს არის ის იდეალები და იდეები, რომლებისთვისაც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ მა უმრავლესობა მხარი დაუჭირა მაშინდელ ოპოზიციას, ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას. პრაქტიკულად NGO სექტორის სახით გლობალურმა ომის პარტიამ პარალელური ხელისუფლება შექმნა საქართველოში, თუმცა ჩვენ შევძალით და დავებრუნეთ ქვეყნის ფაქტობრივი სუვერენიტეტი, განეცხადა მაჭარაშვილმა. აქცია შედგა ზუსტად ისე, როგორც დაგეგმილი იყო რიყის ამფითეატრში. მიუხედავად კოკის პირველი წვიმისა, ხალხს ფეხი არ მოუცვლია. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე აცხადებს, ეს მხოლოდ პარტიის გაძლიერებისა და ახალ ეტაპზე გადასვლის დასაწყისია, განაცხადა წითლიძემ. შეგახსენებთ, ნაციონალურმა მოძრაობამ რიყის პარკის ტერიტორიაზე აქცია გამართა, როგორც აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, მათი მოთხოვნაა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება. იტალიის მთავრობამ ესპანეთთან შენგენის შეთანხმების შეჩერების ვადა 15 დღით გაახანგძლივა. იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ესპანეთთან საჰაერო და საზღვაო საზღვრებზე შემოწმებების 15 დღით გაგრძელება გადაწყვიტა, მას შემდეგ რაც იმიგრაციისა და სასაზღვრო უსაფრთხოების საკითხთა კომიტეტს გაესაუბრა. გადაწყვეტილების საფუძველი სეუტაში არსებული მდგომარეობა. ამ გადაწყვეტილების შესახებ იტალიის მთავრობამ ევროკომისიასა და ევროკავშირის სხვა წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა მინისტრებსა ცნობა. ცნობისთვის, 1 აგვისტოდან იტალიის აეროპორტებსა და საზღვაო პორტებში ესპანეთიდან ჩამოსული მგზავრების შერჩევითი შემოწმება მიმდინარეობს. საპასუხოდ ესპანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ იტალიიდან ჩამოსულ რეისებსა და გემებზე სასაზღვრო კონტროლს შემოიღებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: რადიო ფორტუნა როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
2: 10 საათი და 8 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: აღდი ძალიან საინტერესო რამდენიმე წუთი ციფრული საინფორმაციო ნაკადი საინტერესო სიახლეები დღეს ონლაინ გამოცემები ისეთ მოვლენებზე წერენ რომლებიც უახლოეს პერიოდში ჩვენს ყოველდღიურობაზე გემოვნებასა და ეკრანებთან გატარებულ დროზე პირდაპირ აისახება. ჯენა ორტეგას ახალმა ფილმმა უდიდესი ინტერესი გამოიწვია რეჟისორ ტაიკა ვაიტიტის ეკრანიზაციამ კლარა და მზე ლონდონის კინოფესტივალზე მაყურებლისა და კრიტიკოსების განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო. ნობელის პრემიის ლაურეატ იშიგუროს ცნობილ რომანზე დაფუძნებული ეს ისტორია რობოტი გოგონასა და ადამიანების ურთიერთობაზე გვიყვება, რაც დღევანდელ რეალობაში განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს. 9 ოქტომბერს Facebook-ის სკანდალზე გადაღებული ახალი ფილმი გამოდის. კინომოყვარულები კვირის ბოლოს კიდევ ერთ დიდ პრემიერას ელოდებიან. აარონ სორკინის ახალი დოკუმენტური დრამა „სოციალური ანგარიშწორება“ რეალურ ფაქტებზეა დაფუძნებული და ფრენსის ჰაუგენის გახმაურებულ საქმეს ეხება. ინტერეს აორმაგებს სამსახიობო შემადგენლობაც. მარკ ცუკერბერგის როლს ეკრანზე ჯერემი სტრონგი შეასრულებს. მოდის პრესა შემოდგომის მთავარ ტრენდებს ასახელებს. წამყვანი გამოცემები წერა, რომ კაცრი გეომეტრიული და უხეში სამოსის ერა დროებით დასრულდა. მიმდინარე სეზონზე ეგრეთ წოდებული ახალი ლედი სტილია მოდაში, რაც რბილი სტრუქტურის მქონე მოყვანილობის პიჯაკებს, ნაქსოვ თბილ კარდიგანებსა და მოქნილ თავისუფალი ფორმის დიდ შანთებს გულისხმობს. მუსიკალური ინდუსტრია ვინილის ფირფიტების რეკორდულ გაყიდვებს ეწერს. ციფრული სტრიმინგის ეპოქაში მუსიკალური გამოცემები ფიზიკური მატარებლების მოულოდნელ ბუმს აშუქებენ. ონლაინ პრესის ცნობით მიმდინარე სეზონზე ვინილების გაყიდვებმა ბოლო რამდენიმე ათწლეულის მაქსიმუმს მიაღწიეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მსმენელები მუსიკის ძველებურ ანალოგიურ ფორმატში მოსმენასა და კოლექციონირებას მასობრივად უბრუნდებიან. ახალგაზრდები ინფორმაციის მოსაძებნად Google-ს საბოლოოდ ემშვიდობებიან. ციფრული მედიის უახლოესი კვლევები მომხმარებელთა ქცევის რევოლუციურ ცვლილებებზე მიუთითებენ. ახალი თაობა ნებისმიერი პროდუქტის კაფეს ლოკაციისად უბრალოდ ახალი ამბების მოსაძებნად ტრადიციული საძიებო სისტემების ნაცვლად უკვე პირდაპირ TikTok-სა და Instagram-ის ალგორითმებს ენდობა. და ისედაც დღეს ჩაიდალიო თუ ყავ ამასე კითხებიან უკვე ვისაც საჭიროა და შესაბამისად ეს ნამდვილად არ უნდა იყოს გასაკვირი და საოცარი. მოკლედ ეს არის ის მთავარი აქცენტები, რომლებსაც დღეს ინტერნეტ სივრცეში გვერდზვერავული ჩვენ კი ტემს არ ვაგდებ და ეფერს კლავ სიმღერას და მუსიკას ვუთმობ. შაკადაკი და ელჯერო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-2-206-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ

0: თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-19-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
1: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
2: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეიძლება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტოში დაგანვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30 30.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

დღის ამ მონაკვეთშიც ჩემთან ერთად ხართ. იმედია საქმეები კარგად მიდის, სამუშაო რიტმიც ძალიან გადამღლელი არ არის. თუ მაინც იგრძენით, რომ ცოტათი დაიღალეთ, რო რამდენიმე წუთით შეისვენოთ, აბა მოემზადოთ და მუსიკას მოუსმინოთ. სულ რამდენიმე წუთით მიკროფონს გამოვთავ და მალევე დაუბრუნდები ახალი ამბებით. Mike Buble, Fortunaze.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ამინდიხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნოდ უნდა დარჩეს, მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს, ზღურბლებია, წვიმა, მთავარია, რომ წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები, სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას კვირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 2 ოქტომბერია პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. მესტიაში 8 გრადუსი, ოზურგეთში 15 გრადუსი, ქუთაისში ნავარაუდებია 16 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუს მიაღწევს, 18 გრადუსია გამოცხადებული სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე წვიმიანი გახლავთ, ცხინვალში 13, ახალციხეში მოსალოდნელია 15 გრადუსი, ბორჯომში 14 გრადუსი, გორში ჰაერი 16 გრადუსით გათბება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Radio Fortuna FM 106.9. Реклама Radio Fortuna ეთერში.
1: Filigra ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი Filigra და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. Filigra-ზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Socar-ის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. Socar Georgia Petroleum-მა Socar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
10: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 035555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10 საათი და 57 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია. And the sunlight hurts my eyes.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შტაბის 11 საათი შესრულდა და შერადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თავრობის ადმინისტრაცია 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის დასწრების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. პრესამსახური ავრცელებს ფოტოსაც, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს ხელს ართმევენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერების პატივსაცემად გამართა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ყველაზე მთავარი, რაც 2012 წლის 1 ოქტომბერმა მოიტანა, არის ის, რომ ქართულმა საზოგადოებამ დაიბრუნა ღირსება და გაითავისა, რომ მას ჰყავს ხელისუფლება, რომელიც მას პატივს სცემს, განაცხადა მედიასთან პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა დებუტატმა გურა მაჭარაშვილმა. ისევე განცხადებით, ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ხალხს, რომელიც დღემდე იცავს იმ იდეალებსა და იდეებს, რომლებიც 1 ოქტომბრამდე ჰქონდა ქართულ ცნებას, რადგან ეს არის ის იდეალები და იდეები, რომლებისთვისაც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა მაშინდელ ოპოზიციას. პრაქტიკულად NGO სექტორის სახით გლობალურმა ომის პარტიამ პარალელური ხელისუფლება შექმნა საქართველოში, თუმცა ჩვენ შევძლეთ და დავიბრუნოთ ქვეყნის ფაქტობრივი სუვერენიტეტი, აღნიშნა მაჭარაშვილმა. როგორც ჩანს, ადენაუერის ფონდი ისეთ საქმიანობას ეწეოდა, რომელიც არ უნდათ, რომ ქართულმა ხალხმა და საქართველოს სახელმწიფომ გაიგოს, რადგან პრინციპი, რა შემთხვევაშიც შეეძლო მას საქმიანობა განეხორციელებინა, ინფორმაციის მიწოდება იყო, მათ შორის იმ თანხების და შინაარსის შესახებ, რასთან დაკავშირებითაც იღებდა დაფინანსებას. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა განაცხადა. მისივე განცხადებით სამწუხაროა, როდესაც გერმანიის ერთ-ერთი სოლიდური ფონდი აცხადებს, რომ არ უნდა ქართულ ხალხს გაუმხილოს საქმიანობას ეწეოდა. ეს ყველაზე კარგი ტესტია, თუ რა საქმიანობას ეწეოდა ადენაუერის ფონდი, რადგან ახლა მას არანაირი განსაკუთრებული მოთხოვნა არ აქვს, აღნიშნა წილოსანმა. შეგახსენებთ, კონტრად ადენაუერის ფონდის განცხადებით ორგანიზაციამ თბილისში ოფისი 30 სექტემბერს დახურა და ეს ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება არ ყოფილა. თბილისში ჩვენი საგარეო ოფისის დახურვა საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი პოლიტიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს პირდაპირი შედეგია, რომლის პირობებშიც კონრად ადენაუერის ფონდის ადგილზე საკუთარი ძირითადი მისიის შესრულება აღარ შეუძლია, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. უკრაინა ინდოეთისგან, თურქეთისგან, ეგვიპტისა და შეერთებული შტატებისგან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 4 წინადადება მიიღო. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ განაცხადა. ჩვენ გვაქვს 4 წინადადება, ყველაზე ყოვლისმომცველი ინდოეთის წინადადება, მზადვართ ენერგეტიკულ ობიექტებზე და შავ ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტისთვის, მაგრამ მხოლოდ ამ კომბინაციით. ენერგეტიკა და ცეცხლის შეწყვეტა შავ ზღვაში, ეს ნიშნავს ცეცხლის სრულ შეწყვეტას ყველა ენერგეტიკულ ობიექტზე, მათ შორის პორტის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების შეწყვეტას, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისივე განცხადებით, მსგავსი წინადადებები წამოაყენეს თურქეთმა და ეგვიპტემაც, კერძოდ ქვეყნებმა შესთავაზეს შავ ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტა მარცვლეულის ექსპორტის აღდგენის მიზნით. მეოთხე წინადადება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წარადგინა. ვაშინგტონი დაჟინებით მოითხოვს, რომ უკრაინა და რუსეთი ეგრეთ წოდებულ ენერგეტიკულ ზავზე შეთანხმდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lg.

დილამშვიდობისა გახლავართ მან ჩოქარსელაძე უსმენთ რადიო ფორტუნას და ახლა რამდენიმე წუთით ჩვენს კულტურულ კალენდარს გადავავლოთ თვალი დღეს ონლაინ პლატფორმები და საინფორმაციო გამოცემები რამდენიმე საინტერესო ამბავზე წერენ რომლებიც უახლოეს დღეებში ჩვენს დასვენებას მუსიკალურ გემოვნებასა და ქალაქის ქუჩებში გასეირნების გეგმებს სრულიად შეცვლის დედაქალაქი წლის მთავარი დღესასწაულის მოლოდინშია ონლაინ გამოცემები აქტიურად აშუქებენ მომავალი უქმეების მთავარ მოვლენას სულ რაღაც 24 საათში დედაქალაქის ისტორიულ ცენტრსა და მთავარ საჯარო სივრცეებში თბილისობა 2026 ოფიციალურად აიღებს სტარტს. პროგრამა 3-4 ოქტომბერს ერთდროულად 5 სხვადასხვა ლოკაციაზე მოეწყობა, მათ შორის ორბელიანის მოედანსა და რიყის პარკში. პრესა უკვე აქვეყნებს კულინარიული ადგილების, ტრადიციული ბაზრობებისა და თეატრალიზირებული წარმოდგენების დეტალურ განრიგს, ხოლო დასკვნითის საზეიმო ღონისძიება და საპატიო თბილისელების დაჯილდოება კვირას 4 ოქტომბერს ზუსტად 8 საათზე დაიწყება. ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებისთვის სეზონი ლოკო პარკზე იხსნება. საკლუბო ცხოვრებისა და ელექტრონული ბგერების თაყვანისმცემელთა ყურადღება დღეს სრულად გადაინაცვლებს თბილისის შემოგარენში, სადაც მასშტაბური ფესტივალი 4GB იწყება. მედია წერს, რომ წლევანდელი ორდღიანი ივენთი 4 სცენასა და 59 ადგილობრივ თუ საერთაშორისო არტისტს გააერთიანებს. ფესტივალზე შესასვლელი კარები დღეს საღამოს 8 საათზე გაიხსნება. კახეთის მუსიკალური ცენტრი მოცარტის საიუბილეო საღამოს მასპინძლობს. კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის საინტერესო ინფორმაცია ვრცელდება. მოცარტის 260 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში საგანგებო კონცერტი იმართება. საორკესტრო ჟღერადობის მსმენელებს ცენტრი დღეს საღამოს 8:30-დან ელოდება. ჯაზისა და კინოს მოყვარულები მოახლოებულ პრემიერებს დიდი ინტერესით ელოდებიან, პრესა უკვე აანონსებს მომდევნო კვირის კულტურულ გეგმებს. კერძოდ, წინანდლის მამულში საიუბილეო

ფესტივალი Jazz and Wine-ი კახეთი ემზადება სტუმრების მისაღებად, სადაც 40-ზე მეტი ქართველი ღვინის მწარმოებელი და მსოფლიო კატეგორიის შემსრულებლები შეიკრიბებიან. ეკრანებზე ახალი დოკუმენტური პროექტების საკმაოდ დიდი არჩევანია, ციფრული გამოცემები წერენ საგანმანათლებლო და კინემატოგრაფიული პროექტების ახალ ტალღაზე. მიუხედავად იმისა, რომ თავარი კინომოვლენები წლის ბოლოსკენ გადაინაცვლებს, ონლაინ სივრცეში უკვე დაწყებულია დოკუმენტური ფილმების ახალი ჩვენებებისა და სპეციალური კურსების საჯარო განხილვები. ურბანული კულტურის მოყვარულები პირველ ჰიპ-ჰოპ ფესტივალს ელოდებიან. პრესა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ოქტომბრის შუა რიცხვებში დაგეგმილ მასშტაბურ სიახლეს. 17 ოქტომბერს მულტიფუნქციური სივრცე ფექტორი თბილისი პირველ თბილისი ჰიპ-ჰოპ ფესტივალს მასპინძლობს. ფესტივალი, რომელიც მუსიკას, ქუჩის ცეკვასა და ურბანულ ვიზუალურ ხელოვნებას გააერთიანებს, კარს დღის 12 საათზე გახსნის. ეს არის კულტურული და მუსიკალური სიახლეები, რომელსაც ამ დღეებში გვერდს ნამდვილად ვერ ავუვლიდით. ჩვენ კი ტემს არ ვაგდებთ და ეთერს კვლავ მელოდიას ვუთმობთ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2-30-63. Деталеби Facebook-гвердзе Elvare Elektromarketi.

ეკი სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: Stasera, mo!
1: Stasera, mo!
0: Poveretto!

0: სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ვიზოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: ბიზნესისთვის წესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: Georgia Palace. სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage. წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ Georgia Palace-ის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. მიტოვებული ქალაქები, ადგილები, სადაც დრო გაჩერდა. წარმოიდგინეთ ქალაქი, სადაც ქუჩები ისევ არსებობს. შუქნიშნები კვლავ დგას. სკოლებში მერხები ისევ იმავე ადგილასაა. ბავშვების სათამაშოები კი თითქოს პატრონების დაბრუნებას ელოდება. თუმცა აქ აღარ ისმის ადამიანების ხმა. აღარ მოძრაობს ტრანსპორტი და ცხოვრება 10 წლეულების წინ შეჩერდა. ასეთ ადგილებს მსოფლიოში ქალაქ მოჩვენებებს უწოდებენ. Bon Voyage სწორედ მათ სანახავად გეპატიჟებათ.
7: ისიამოვნე მოგზაურობით. Bon Voyage-თან ერთად.
6: მიტოვებული ქალაქები სხვადასხვა მიზეზით გაჩნდა. ზოგან მოსახლეობა ბუნებრივმა კატასტროფამ აიძულა, დაეტოვებინა საცხოვრებელი, სხვაგან ომებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ან სამრეწველო საქმიანობის დასრულებამ. არის ისეთი ქალაქებიც, რომლებიც ტექნოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა კატასტროფებმა რამდენიმე საათში დაცალა. მიუხედავად მათი ტრაგიკული ისტორიისა, დღეს ეს ადგილები მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ტურისტულ მიმართულებებს შორისაა. ისინი გვაძლევს შესაძლებლობას საკუთარი თვალით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ერთ დღეში ციცოცხლით სავსე ქალაქი ცარიელ სივრცედ გადაიქცეს. პრიპიატი უკრაინა, ქალაქი რომელიც ერთ ღამეში დაიცალა. ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ქალაქი უდაოდ უკრაინაში მდებარეობს. 1970 წელს აშენდა და ის სპეციალურად ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებისა და მათი ოჯახებისთვის იყო განკუთვნილი. პრიპიატი თანამედროვე საბჭოთა ქალაქად ითვლება. აქ ცხოვრობდა თითქმის 50,000 ადამიანი. ფუნქციონირებდა სკოლები, ბაღები, კულტურის სახლები. უკრაინაში მიმდინარე ომის დაწყებამდე ეს ქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ექსტრემალური ტურისტული მიმართულება იყო. ჰაშიმას კუნძული, იაპონია. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს პატარა კუნძული ჰაშიმა, რომელსაც ადგილობრივები მეომარ გემს უწოდებენ, რადგან შორიდან საბრძოლო ხომალდს ჰგავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აქ ქვანახშირის მდიდარი საბადოები აღმოაჩინეს. 1959 წელს ჰაშიმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი გახდა. მხოლოდ 6.3 ჰექტარი დაახლოებით 5300 ადამიანს იტევდა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე იმდენად მაღალი იყო, რომ თითქმის ყველა თავისუფალი ადგილი შენობებით იყო დაკავებული. 1974 წელს, როდესაც იაპონიამ ენერგიის ძირითად წყაროდ ნავთობი აირჩია, ქვანახშირის მაღაროები დაიხურა. მოსახლეობამ კუნძული რამდენიმე თვეში დატოვა და ჰაშიმა სრულიად დაცარიელდა. დღეს კუნძული იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ტურისტებს სპეციალური გემებით გადაჰყავთ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ განსაზღვრული მარშრუტების დათვალიერებაა შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ჰაშიმა ჯეიმს ბონდის ფილმ Skyfall-შიც გამოჩნდა, რის შემდეგაც მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდა. კოლმანსკოპი, ნამიბია. აფრიკის სამხრეთ-დასავლეთში, ნამიბიის უდაბნოში მდებარე კოლმანსკოპი ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური მიტოვებული ქალაქია. 1908 წელს აქ ალმასები აღმოაჩინეს და ძალიან სწრაფად გაჩნდა მდიდრული გერმანული დასახლება. ქალაქში აშენდა თეატრი, კაზინო, საავადმყოფო, სკოლა. თუმცა რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ალმასის საბადოები ამოიწურა და მოსახლეობამ ქალაქი მიატოვა. დღეს ქვიშა ნენელა ფარავს სახლებს. ზოგიერთ შენობაში ქვიშის დონე უკვე ფანჯრებამდე აღწევს, რაც ქალაქს თითქმის სიურეალისტურ იერს აძლევს. კოლმანსკოპი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია ფოტოგრაფებისა და მოგზაურებისთვის. ბოდი, კალიფორნია. ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში მდებარე ბოდი 19 საუკუნეში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სწრაფად განვითარდა. რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობა 10,000-ს გადააჭარბა. ქალაქში ფუნქციონირებდა სასტუმროები, ბანკები, სალონები, ეკლესიები, ათობით მაღაზია. დღეს ბოდი ისტორიული პარკია. შენობები სპეციალურად იმ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული, როგორშიც ისინი მიტოვების შემდეგ დარჩა. სახლებში ისევ დგას ავეჯი, თაროებზე კი ყოველდღიური ნივთები ინახება. თითქოს მათი მფლობელები მალე დაბრუნდებიან. საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64 www.kalmatron.gr.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც

0: გამცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
1: 12-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაკაცნობთ. ევროკომისია კანდიდატი ქვეყნებისთვის ევროკავშირის ერთიან ბაზაზე ეტაპობრივად ინტეგრაციის ახალ მოდელს განიხილავს, რომელიც მათ შეუზღუდა ვაჭრობასა და სამეცნიერო კვლევით პროგრამებზე წოდომას გაწრიანების პროცესის პარალელურად მისცემს. პოლიტიკოს მიერ მოპოვებული წინადადების პროექტის მიხედვით, ბაზარზე წოდომა კანდიდატი ქვეყნების მიერ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ მიზნებთან შესაბამისობასა და სტრატეგიულ სფეროებში თანამშრომლობა ბაზე იქნება დამოკიდებული. გეგმის მიზანია კანდიდატი ქვეყნების ეკონომიკურ ინტეგრაციასთან ერთად ევროკავშირის მიწოდების ჯაჭვების გაძლიერება და სტრატეგიული დამოკიდებულებების შემცირება. დოკუმენტის მიხედვით საბოლოო მიზნად კანდიდატი ქვეყნების ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობა რჩება, ხოლო ეტაპობრივი ინტეგრაცია ამ პროცესისთვის მოსამზადებლად უნდა იქნეს გამოყენებული. თბილისში 259 საწოლიანი ახალი ფსიქიატრიული და ნარკოლოგიური საავადმყოფოს მშენებლობა და აღჭურვა იგეგმება, რომლისთვისაც ჯამში 50 მილიონი ლარი დაიხარჯება. 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით კლინიკა 174 ფსიქიატრიულ და 85 ნარკოლოგიურ საწოლს გააერთიანებს და ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიის, ნარკოლოგიის, რეაბილიტაციისა და სხვა სპეციალიზებულ სერვისებს მოიცავს. მშენებლობა 2027-2031 წლებში განხორციელდება, ხოლო კლინიკის სრულად ამოქმედება 2031 წლიდან იგეგმება. პარალელურად კი 200 ახალი კვალიფიციური კადრის მომზადებაა გათვალისწინებული. საქართველოში კონრად ადენაუერის ფონდის წარმომადგენლობა დაიხურა. ფონდის განცხადებით მიზეზი საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი ახალი პოლიტიკურ სამართლებრივი ჩარჩოა, რომლის პირობებშიც ორგანიზაცია საქართველოში ფონდისთვის განსაზღვრულ საქმიანობას ვეღარ განახორციელებს. ფონდის ინფორმაციით 28 ივლისს მთავრობა მისი საპროექტო საქმიანობის დაფინანსების შესახებ განაცხადები არ დაამტკიცა, რის შემდეგაც ფონდმა საქართველოში ოფისის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო.
0: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად.
1: ამერიკულმა ფინანსურმა გიგანტმა Citigroup-მა ბიტკოინისა და ეთერიუმის 12-თვიანი პროგნოზები მკვეთრად გაზარდა. უახლესი ანგარიშების მიხედვით ბანკის ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა ბიტკოინის სამიზნე ნიშნულები 82000-დან 113000 დოლარამდე გაზარდა, ხოლო ეთერიუმის მოსალოდნელი ფასი 2240-დან 3028 დოლარამდე გაიზარდა. CITIS-ის განმარტებით აღნიშნული გადაწყვეტილება კრიპტოაქტივების ბაზარზე გაზრდილ აქტივობას, მხარდამჭერ მიკროეკონომიკურ გარემოს და ინსტიტუციური ინვესტირების მხრიდან ინტერესის გაძლიერებას უკავშირდება. ბანკის ანალიტიკოსების შეფასებით, ინვესტორები და საბროკერო კომპანიები ბიტკოინში ინვესტიციებს ეტაპობრივად გაზრდიან, რადგან კრიპტოაქტივმა მოახერხა ფინანსურ სამყაროში თავის დამკვიდრება და ალტერნატიული აქტივების პერსპექტიულ კლასად ჩამოყალიბება. Google-ის მშობელმა კომპანია Alphabet-მა ახალი AI მოდელი Gemini 4 Argonne წარადგინა, რომელიც კოდირების, კვლევის, ტექსტის მომზადების და სხვა რთული ამოცანებისთვისაა შექმნილი. Google-ის განცხადებით, მოდელის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება კიბერუსაფრთხოებაა. მას შეუძლია პროგრამულ უზრუნველყოფაში კრიტიკული მოწყალადობის დამოუკიდებლად აღმოჩენა, შემოწმება და გამოსწორება. ამ ეტაპზე Argonne მხოლოდ კომპანიის კიბერუსაფრთხოების პარტნიორებისთვისაა ხელმისაწვდომი. მოდელს ასევე იყენებენ პროგრამული კოდის შეცდომების აღმოსაჩენად, კოდბაზების მიგრაციისთვის და ვიზუალური ინფორმაციის, მათ შორის გრძელი ვიდეოების და დიაგრამების გასაანალიზებლად. ამ დროისთვის ულეს იყო, შევხვდებით სამის ნახევარზე სტუმართან ერთად.
0: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Телефоны 2-30-6003. Დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.
3: დღეს 2 ოქტომბერია, პარასკევი. მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. წვიმა დასავლეთ საქართველოსში გამოცხადებული მესტიაში 8 გრადუსი, ოზურგეთში 15 გრადუსი ცელსიუსია. ქუთაისში სინოპტიკოსები 16 გრადუს ვარაუდობენ, ზუგდიდში 17, რაც შეეხება სოხუმს, ფოთსა და ბათუმს, ტემპერატურა ამ ქალაქებში იდენტურია და 18 გრადუსს მიაღწევს. წვიმა აღმოსავლეთ საქართველოსში გამოცხადებული, ცხინვალში 13, ახალციხეში +15 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი 14 გრადუსი დგათბება, გორში +16, თელავში გამოცხადებულია 18, რუსთავში 21 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. დღევანდელი თბილისი გახლავთ ღრუბლიანი და წვიმიანი, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თიფისისგან.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 33 33.
3: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია

0: ია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ბახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
2: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თანესთან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
1: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: 511-77-77-37 InDevelopment Towers. ყველაფერი შინარის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
6: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას. ვულკან, სადაც საქართველოს

0: ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 11:42.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ნაკირება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დღეს, როდესაც ევროპული სივრცე სერიოზული პოლიტიკური, იდეოლოგიური, დემოგრაფიული და ღირებულებითი გამოწვევების წინაშე დგას, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმის გააზრებას, რომ ევროპული ცივილიზაცია ქრისტიანულ ზნეობაზე, ადამიანის ღირსების შეუხებლობასა და თავისუფლების იდეალებზე აღმოცენდა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ საერთაშორისო კონფერენციაზე ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოსში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით ეს ის მყარი საფუძველია, რომელიც ევროპული ერების იდენტობას განსაზღვრავს და რომლის დაცვა დღეს ისე აქტუალურია, როგორც არასდროს. ჩვენი გზა საერთო ევროპული ოჯახისკენ სწორედ იმ ჭეშმარიტ ღირებულებებს ეფუძნება, რომლებმაც თავად ეს დიდი ცივილიზაცია შექმნა. საქართველო მომავალშიც ურყევად გააგრძელებს ამ გზას, შევინარჩუნებს ჩვენს ტრადიციებს, სულიერ იდენტობას და მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. თანამედროვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის სილია მეორის დამსახურება ჭეშმარიტად ეპოქალურია, განაცხადა სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, პატრიარქმა ილია მეორემ დაიცვა და განამტკიცა ერის სულიერი ერთობა და შექმნა ის მყარი ხიდი, რომელიც მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან აკავშირებს. მოხარული ვარ, რომ საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს კონფერენციას, რომელიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს ეძღვნება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით, მრავალი საუკუნის განმავლობაში საქართველომ გამოიარა აღმავლობისა და დაცემის, ერთიანობისა და დაშლის, დამოუკიდებლობის დაკარგვისა და აღდგენის არაერთი პერიოდი, თუმცა მისივე განცხადებით, ქრისტიანობა დარჩა ერთ-ერთ ყველაზე მყარ საყრდენად, რომლის გარშემოც ქართველმა ხალხმა საკუთარი იდენტობის შენარჩუნება შეძლო. როგორც ჩანს, ადენაუერის ფონდი ისეთ საქმიანობას ეწეოდა, რომელიც არ უნდათ, რომ ქართველმა ხალხმა და საქართველოს სახელმწიფომ გაიგოს, რადგან პრინციპი, რა შემთხვევაშიც შეეძლო მას საქმიანობის განხორციელება, ინფორმაციის მიწოდება იყო, მათ შორის იმ თანხების და შინაარსის შესახებ, რასთან დაკავშირებითაც იღებდა დაფინანსებას, განაცხადა პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო ტილოსანმა. მისივე განცხადებით, სამწუხაროა, როდესაც გერმანიის ერთ-ერთი სოლიდური ფონდი აცხადებს, რომ არ უნდა ქართულ ხალხს გაუმხილოს რა საქმიანობას ეწეოდა. შეგახსენებთ, კონრად ადენაუერის ფონდის განცხადებით ორგანიზაციამ თბილისში ოფისი 30 სექტემბერს დახურა და ეს ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება არ ყოფილა. თბილისში ჩვენი საგარეო ოფისის დახურვა საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი პოლიტიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს პირდაპირი შედეგია, რომლის პირობებშიც კონრად ადენაუერის ფონდს ადგილზე საკუთარი ძირითადი მისიის შესრულება აღარ შეუძლია, აღნიშნულია განცხადებაში. სპეციალური პენტენციური სამსახური ეხმაურება მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სჯავდებულ გიორგი დავითაძის მიერ სასამართლოში მიცემული ჩვენების თანახმად ის ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა გააუპატიურეს. პენტენციური სამსახური აღნიშნულს დეზინფორმაციას უწოდებს და აცხადებს, რომ დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ქონია ადგილი. აქვე აღნიშნავთ, რომ მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით მზად ვართ კანონმდებლობით დადგენილი წესის თანახმად გავასაჯაროთ შესაბამისი ვიდეო ჩანაწერები, რათა საზოგადოებას თავად მიეცეს შესაძლებლობა იხილოს დეესკალაციის ოჯახში მსჯავრდებულ დავითაძის მოთავსების და იქ ყოფნის პერიოდის სამსახველი კადრები, აცხადებენ პენტენციურ დაწესებულებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კულტურულ და ციფრულ გარემოს. რამდენიმე წუთით სწორედ იმ ფარულ პროცესებს მივადევნოთ თვალი კულუარულს, რომლებზეც დღეს წამყვანი გამოცემები აქტიურად წერენ. ჰოლივუდის ახალი კინოპროექტი დიდ დაპირისპირებას იწვევს კინორეჟისორ აარონ სორკინის ახალი დოკუმენტური დრამა „სოციალური ანგარიშწორება“. რეალურ ფაქტებზეა დაფუძნებული და Facebook-ის გახმაურებულ სკანდალს ეხება. ტექნოლოგიური გიგანტების წარმომადგენლები ფილმის შინაარსით უკვე უკმაყოფილოები არიან, რადგან ის დახურულ მონაცემებსა და მომხმარებელთა უსაფრთხოების საკითხებს საჯაროს ხდის. ინტერეს აორმაგებს სამსახიობო შემადგენლობაც. მარკ ზუკერბერგის როლს ეკრანზე ჯერემი სტრონგი ასრულებს. პარიზის მოდის კვირეულზე საიდუმლო თანამშრომლობამ გაჟონა მოდის კრიტიკოსები პარიზში მიმდინარე ჩვენებების მთავარ სენსაციაზე წერენ. გავრცელებული ინფორმაციის ბრენდმა ზარამ ცნობილ დიზაინერ ჯონ გალიანოსთან ფარული შემოქმედებითი პარტნიორობა დაიწყო. დიზაინერი, რომელიც თავისი ექსცენტრიული ხედვით არის ცნობილი, ბრენდის არქივები სრულიად ახალ ციფრულ და სეზონურ ტრანსფორმაციას გეგმავს, რასაც ინდუსტრიაში ბევრი რევოლუციურ ნაბიჯად აფასებს. მუსიკალური ინდუსტრია კი შემოდგომის ნანატ რელიზებს აანონსებს. წამყვანი მუსიკალური გამოცემები წლის ყველაზე საინტერესო პროექტების დეტალებს აქვეყნებენ. ცნობილი ხდება, რომ ლეგენდარული პიტერ გებრიელი ნოემბრის ბოლოს ახალ კონცეპტუალურ ალბომს უშვებს, რითაც თავის ცნობილ მუსიკალურ ციკლს დაასრულებს. პარალელურად ვრცელდება ცნობები ჰიპ-ჰოპ არტისტების ანდერსონ პაკისა და კორდეს მოულოდნელი ერთობლივი ალბომის შესახებ, რომელიც ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. ტექნოლოგიურ სამყაროშიც გახლავთ საკმაოდ საინტერესო ამბები. მასშტაბური სასამართლო მიიწყება, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო სააგენტოები კალიფორნიიდან ნამდვილ სესაციას აფრთხილებენ. კომპანია Apple-მა სასამართლოში უჩივლა OpenAI-ს და მას სპარტფონების ეპოქის შემდგომი ახალი თაობის ხელოვნური ინტელექტის მქონე მოწყობილობების საიდუმლო ტექნოლოგიების მოპარვაში ადანაშაულებს. საქმეში ჩართულია Apple-ის ყოფილი წამყვანი ინჟინერთა ჯგუფი, რაც ამ პროცესს სილიკონის ველის ისტორიაში ყველაზე ხმაურიან დაპირისპირებად აქცევს. ამ წამყვანი მიმართულებების კულუარებში არსებული სიტუაცია იმაზე მიუთითებს, რომ ციფრული და შემოქმედებითი სამყარო მკვეთრი ცვლილებების ზღვარზეა. საინფორმაციო გამოცემები კი ახალი დეტალების მოლოდინში გახლავთ, რომლებიც სულ მალე სრულად დაწერენ არსებულ რეალობაზე. ჩვენც, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად დავადასტურებთ ამ ინფორმაციებს. ეს ყველაფერი იყო ის ფარული ამბები, რომელმაც გამოჟონა სოცმედიაში, რა თქმა უნდა, და რომლის შემდეგაც უკვე ოფიციალურად დასტურდება ესა თუ ის ინფორმაცია. Pet Shop Boys გაგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: Socaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Socar Giorgia Petroleumma. Socar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Socaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Socari, aise energiit da italiuri satsvavit.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light CRTG.
5: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nighty, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night, მშვიდი ღამე.
6: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
9: დღეს ცნობილი ჰიტის We Will Rock You-ს მელოდია იცის ნებისმიერმა, მათ შორის ისეთმაც, ვისაც ქუინის მუსიკა არასოდეს უყვარდა. სიმღერა დღეს ყველა საფეხბურთო მატჩის ჰიმნია და მას გულშემატკივრები სხვადასხვა ტექსტებითაც ასრულებენ. 1967 წელს, როცა ქუინის მუსიკოსები სტაფორდში კონცერტს მართავდნენ, დასასრულს კულისებში

0: ჯგუფში გასულ მუსიკოსებს მსმენელი სცენაზე დაბრუნებას საათზე მეტხანს თხოვდა. მაყურებელი მღეროდა ცნობილ ჰიტს You'll Never Walk Alone, რომელიც დღეს საფეხბურთო ჰიმნადაც არის ცნობილი. Тот а момент ма штагона Брайан Мей შექმნა ახალი სიმღერა, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას შეასრულებდა, ამღერებდა მთელ სტადიონს და მალის მოახერხა. საინტერესო დამთხოვაა, რომ ამავე პერიოდში ფრედი მერკურიმ დაწერა დაუვიწყარი We Are The Champions, რომელიც გახდა We Will Rock You's მთავარი კონკურენტი. სიმღერა We Will Rock You's მუსიკოსები ლონდონის მიტოვებულ ძველ ეკლესიაში წერდნენ, ზოგად ასე შეიქმნა მუსიკალური რიტმი, სადაც ბევრი ადამიანის ფეხის ხმა გვესმის. საკონცერტო შესრულებისას ამ ეფექტს როჯერ ტეილორი, ჯონ დიკონი და ბრაიან მეი ქმნიდნენ. არსებობს სიმღერის უფრო ჩქარი ვერსიაც, რომელიც ჯგუფის არც ერთ ალბომში არ შესულა. მოგვიანებით სიმღერის არაერთი ქავერი შეიქმნა, თუმცა ყველაზე პოპულარული გამოდგა ჯგუფ 5-ის ვერსია, რომელიც ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოხვდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა სიმღერა We Will Rock You მსოფლიოს 500 საუკეთესო სიმღერას შორის დაასახელა. სიმღერა გრემის დიდების ღეივანში საუკუნის სიმღერების სტატუსსაც ფლობს. 2004 წელს სიმღერა We Will Rock You Pepsi-ს რეკლამაში გამოჩნდა, სადაც Brian May, Roger Taylor, Beyoncé, Pinky და Britney Spears-ი გადაიღეს. მე ხშირად ამბობს, რომ სიმღერა ზედმეტად დაიტაცეს და არმალავს, რომ ეს ფაქტი უკვერს. ამ სიმღერის მიხედვით გადაიღეს მიუზიკლიც, რომელიც ლეგენდარული ქვირის შემოქმედებას ეძღვნება. ამბობენ, რომ სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში შეერთა ტექსტი We Will Beat You და ფრედი მერკურიმ დაარწმუნა ბრაიან მეი, რომ ტექსტი შეეცვალა. სიმღერა გინესის რეკორდების წიგში მოხვდა, როგორც რადიო ეთერში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული სიმღერა.
1: ვენსმენდით მუსიკალური ისტორიებს. დღესეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
6: მერე, რა მომხიბლა ასე?
5: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
6: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ ისე?
5: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: ახლა ვედავრეკოთ.
7: 511 77 77 37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300 300.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
10: რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ გუნებისგან, მოდით თვალი გადავაბლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიცვლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ. 2 ოქტომბერია პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა, მესტიაში +8 °C, ოზურგეთში 15 °C ანავარაუდები. ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 16 °C გაუტოლდება, ზუგდიდში სინოპტიკოსები 17 °C აცხადებენ. 18 °C მოსალოდნელი სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმიანი გახლავთ ცხინვალში 13, ახალციხეში მოსალოდნელია 15 °C. ბორჯომსა და გორში ტემპერატურა 16 °C, თელავში +18 °C ფიქსირდება, რუსთავში 21 °C ანავარაუდები. დღევანდელი თბილისი გახლავთ რუბლიანი, წვიმიანი, ტემპერატურა 19 °C.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათი და 40 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

მოვედით იმ მონაკვეთამდე, როცა აღარ ვშქარობთ, მუსიკაც არის, ხმა კიდევ უფრო ახლოს და თუ რამემ დაგღალათ ეს ადგილი, თქვენთვის არის ფორტუნას უსმენთ, რაც არ უნდა ხდებოდეს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 222 22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ის ფაქტი, რომ აქციაზე რამდენიმე ათეული ადამიანი მივიდა და არ მივიდა მეტი, ესეც აჩვენებს საბოლოო ჯამში, რომ ქართული ხალხი ყველაფერს საღად უყურებს. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპლაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გუშინ რიყის პარკში გამართულ საპროტესტო აქციას. მისივე განცხადებით, გუშინდელმა დღემა ჩვენა თუ რომელ მხარეს დგას ქართული ხალხი. მე მგონი ამ აქციამ ის სანახა, ის 5%, რაც აირაიმი ნაციონალურ მოძრაობას დაუწერა, ესეც გადაჭარბებულია. საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ ნახა აირაის კვლევის შედეგების პროპორციული თანაფარდობის სისწორე. ქართული ხალხი კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ რომელ მხარეს დგას, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. აქცია შედგა ზუსტად ისე, როგორც დაგეგმილი იყო რიყის ამფითეატრში. მიუხედავად წვიმისა, ხალხს ფეხი არ მოუცვლია, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ. ეს მხოლოდ პარტიის გაძლიერებისა და ახალ ეტაპზე გადასვლის დასაწყისია, განაცხადა წითლიძე. შეგახსენებთ, ნაციონალურმა მოძრაობამ რიყის პარკის ტერიტორიაზე გუშინ აქცია გამართა, როგორც აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს მათი მოთხოვნა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების გადატვირთვა პროტოკოლური შეხვედრებით, პროტოკოლური ფოტოებით და ხელის ჩამორთმებით არ წყდება. აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე. მისივე განცხადებით, პრობლემა და უბედურებაა, რომ მოცნება სჭირდება ფოტო აფრიალოს და რაღაც განსაკუთრებულ მიღწევად გაასაღოს. ყოველ წელს გაეროს გენერალური ასამბლეა ტარდება და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ტრადიციულად ოფიციალურ მიღებას წევრი ქვეყნების ლიდერებისთვის მართავს, აღნიშნა შარაშიძემ. მთავრობის ადმინისტრაცია 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის დასწრების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. პრესსამსახური ავრცელებს ფოტოსაც, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს ხელს ართმევენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერების პატივსაცემად გამართა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თანამედროვეობა ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. სომები დაპირისპირება შუღლი 1000 გვარი საცდური ცდილობს ჩაანაცვლოს რწმენა და ზნეობრივი ფასეულობები. ასეთ დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, მოწყალება, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, შემწყნარებლობა, კაცთა შორის მშვიდობისკენ სწრაფვა, ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებული ის ზნეობრივი ღირებულებებია, რომელთა არსეც დროის წარმავლობის მიუხედავად არ იცვლება. ამის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ კონფერენციაზე ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პატრიარქმა აღნიშნა, მისასალმებელია, რომ ამ კონფერენციის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისეთ მნიშვნელოვან ფასეულობებს, როგორებიცაა ოჯახის ინსტიტუტი და ტრადიციული ღირებულებები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

Radio Fortuna. მოყვარულებისთვის საინტერესო პერიოდი იწყება, რადგან ეკრანებზე ერთდროულად რამდენიმე სრულიად განსხვავებული ჟანრისა და მასშტაბის პროექტი გამოდის. ტომ კრუზი ეკრანებზე რადიკალურად განსხვავებული როლით ბრუნდება და დღეიდან მსოფლიოსა და საქართველოს კინოთეატრებში რეჟისორ ალეხანდრო ინიარიტუს ახალი ფილმი დიგერი გამოდის. ოსკაროსანი რეჟისორისა და ტომ კრუზის ეს ერთობლივი ნამუშევარი მწვანე სატირული დრამა გახლავთ, სადაც მთავარი გმირი მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანი კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად გიჟულ ბოლას იწყებს. კრიტიკოსები ფილმს თავიანთი ტონითა და შინაარსით კლასიკურ კინომასალას ადარებენ და ძალიან ბევრი რამე იწერება თავად ტომ კრუზზე ამ ფილმში. ამბოხიდან ნეონის ესთეტიკა კინოთეატრების ეკრანებზე, მაყურებელს უკვე შეუძლია ნახოს ფანტასტიკური ჟანრის ახალი ნამუშევარი ტრონი არესი. რეჟისორ იოახიმ რონინგის ეს ვიზუალური შოუ, რომელშიც მთავაროლებს ჯარედ ლეტო და გრეტა ლი ასრულებენ, ციფრული მეომრის ფიზიკურ სამყაროში გამოსვლასა და ხელოვნური ინტელექტის თვითშეგნების საკითხებს ეხება ეს ფილმი და მას განსაკუთრებული ატმოსფეროს ინდუსტრიული ჟღერადობა და მასშტაბური ფუტურისტული ფაქტები აძლიერებს. და ანიმაციური ფილმების მოყვარულებისთვის თავგადასავალი იუმორისა და მოქმედების სინთეზით, შედარებით მსუბუქი და გასართობი კინოს მოყვარულებისთვის ჩნდება აფიშაში კიოტი ლოგიში. ეს არის მაღალტექნოლოგიური და დინამიკური ანიმაციური ფილმი, რომელიც კინოთეატრებში, მათ შორის ჩვენთან საქართველოში გადის და საკმაოდ მხიარულად ატარებენ მაყურებლები დროს. აუდიტორია მომავალი კვირის ყველაზე ხმაურიან პრემიერას ელოდება. უკვე დაწყებულია 9 ოქტომბრისთვის დაგეგმილ პროექტზე საუბარი. აარონ სორკინის ახალი ფილმი „სოციალური ანგარიშწორება“, ეს დოკუმენტური დრამა რეალურ ფაქტებზეა დაფუძნებული და Facebook-ის ცნობილ სკანდალს ასახავს, სადაც მთავაროლებს მიკი მედისონი და ჯერემი ალენ უაიტი ასრულებენ, ხოლო მარკ ზუკერბერგის სახეს ეკრანზე ჯერემი სტრონგი მოირგებს. ეს არის ის ძირითადი კინემატოგრაფიული აქცენტები, რომლებიც უახლოეს დღეებში თქვენ საღამოებს დაგეგმავს და არა მარტო საღამოებს, ნებისმიერ დროს დღის განმავლობაში შეგიძლიათ კინოთეატრებში მისვლა. 13:08 საქართველოში YouTube-ზე გააგრძელებთ ჩვენ საეთერო დროს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
6: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
7: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
11: სოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები, ადგილები, სადაც ერთი ნაბიჯით სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდებით. როდესაც სახელმწიფო საზღვრებზე ვფიქრობთ, წარმოგვიდგება სასაზღვრო პუნქტები, პასპორტის კონტროლი და გრძელი რიგები. თუმცა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებობს ადგილები, სადაც საზღვარი მხოლოდ რუკაზე გავლებული ხაზი არ არის. ის ქალაქის ქუჩაზე, სახლის ეზოში, კაფეში ან თუნდაც შენობის შუაგულში გადის. ასეთი ადგილები ყოველწლიურად ათასობით მოგზაურს იზიდავს, რადგან ისინი საშუალებას აძლევს ადამიანებს ფაქტობრივად რამდენიმე წამში ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადავიდნენ. Bon Voyage-ის სწორედ ასეთი ადგილების მოსანახულებლად გებატიჟებათ.
10: ისიამოვნე მოგზაურობით Bon Voyage-თან ერთად.
11: ბარლე, ქალაქი, სადაც საზღვარი სახლებში გადის. ყველაზე ცნობილი მაგალითი ევროპაში მდებარე ქალაქი ბარლეა, რომელიც ბელგიასა და ნიდერლანდებს შორის არის გაყოფილი. სინამდვილეში ეს ორი მუნიციპალიტეტია. ბელგია და ნიდერლანდები, რომლებიც ერთმანეთშია გადაჯაჭვული. ქალაქის ქუჩებში სპეციალური თეთრი ჯვრები და ლითონის ნიშნებია დატანილი, რომლებიც ზუსტად აჩვენებს სადგადის სახელმწიფო საზღვარი. ხშირად ეს ხაზი პირდაპირ კაფეს, მაღაზიას ან საცხოვრებელ სახლს კვეთს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ზოგიერთ შენობას ორი მისამართი აქვს. ოფიციალურად კი შენობა იმ ქვეყანას ეკუთვნის, სადაც მისი მთავარი შესასვლელი მდებარეობს. თუ მეპატრონე შესასვლელს სხვა მხარეს გადაიტანს, შესაძლოა იურიდიულად სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდეს. ადგილობრივებისთვის ეს ყოველდღიურობაა, ტურისტებისთვის კი უნიკალური შესაძლებლობა. ერთი ღავა ბელგიაში დალიონ, დესერტი კი უკვე ნიდერლანდებში მიირთვან. სასტუმრო ორ ქვეყანაში. საფრანგეთსა და შვეიცარიას შორის პატარა სოფელ ლაგიურში მდებარეობს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სასტუმრო, ჰოტელ არბეს ფრანკო. 1862 წელს, როდესაც ორ ქვეყანას შორის ახალი საზღვარი განისაზღვრა, შენობა ისე აღმოჩნდა, რომ საზღვრებმა პირდაპირ მის შუაში გაიარა. დღეს სასტუმროში შესაძლებელია ისეთი ნომრის დაჯავშნა, სადაც საწოლის ერთი მხარე საფრანგეთშია, მეორე კი შვეიცარიაში. სასტუმროს რესტორანში საზღვრის ხაზი იატაკზეა მონიშნული. სტუმრებს შეუძლიათ საუზმე ორ ქვეყანაში ერთდროულად მიირთვან. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ შენობას განსაკუთრებული მნიშვნელობაც ჰქონდა, იმის გამო, რომ საზღვარი შიგნით გადიოდა. ის სხვადასხვა დიპლომატიური და ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გამოიყენებოდა.
10: იმოგზაურე ბონვეიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
11: სამი ქვეყნის შეხვედრის წერტილი. ნიდერლანდების სამხრეთ ნაწილში გერმანიისა და ბელგიის საზღვართან მდებარეობს ვალსბერგი, სადაც ერთმანეთს სამი ქვეყანა ხვდება. აქ სპეციალური ქვის მონუმენტია, რომლის გარშემოც რამდენიმე ნაბიჯი შეგიძლიათ ერთდროულად ნიდერლანდებში, ბელგიასა და გერმანიაში იდგეთ. ისტორიულად ეს ადგილი კიდევ უფრო საინტერესოა. 1816-19 წლებში აქ არსებობდა პატარა ნეიტრალური ტერიტორია, რომელიც თუთიის საბადოს გამო შეიქმნა. იმ პერიოდში ეს ფაქტობრივად 4 ტერიტორიის შეხვედრის ადგილი იყო. დღეს ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია, განსაკუთრებით ოჯახებისთვის, რადგან მიმდებარედ ტყის ბილიკები, სადამკვირვებლო კოშკი და ლაბირინთებიც მდებარეობს. ბიბლიოთეკა ორ სახელმწიფოში. კანადის პროვინცია კვებეკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვერმონტის შტატის საზღვარზე მდებარეობს უნიკალური ჰასკელის თავისუფალი ბიბლიოთეკა და ოპერის სახლი. შენობის მთავარი შესასვლელი ამერიკაშია, თუმცა ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზის ნაწილი უკვე კანადაში გადადის. იატაკზე შავი ხაზი ზუსტად მიუთითებს, სად მდებარეობს ერთი ქვეყანა და იწყება მეორე. ეს ადგილი წლების განმავლობაში ორი ქვეყნის მეგობრობის სიმბოლოდ ითვლებოდა. ადგილობრივები აქ კულტურულ ღონისძიებებს, კონცერტებსა და შეხვედრებს აწყობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში სასაზღვრო წესები გამკაცრდა, შენობა დღემდე რჩება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო ბიბლიოთეკად. უცნაური საზღვრები გვახსენებს, რომ პოლიტიკური ხაზები ყოველთვის არ ყოფს ადამიანებს. ხშირად ისინი კულტურის, ენებისა და ტრადიციების შერწყმის ადგილად იქცევა. სწორედ ამიტომ მსოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები არა მხოლოდ გეოგრაფიული კურიოზებია, არამედ ისტორიების, კულტურისა და ადამიანების თანაც

0: ცხოვრების ცოცხალი მაგალითებიც. ისინი გვაჩვენებს, რომ ზოგჯერ ყველაზე საინტერესო მოგზაურობა ერთი ნაბიჯის გადადგმით იწყება. Bon voyage, მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებად და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ.
1: Georgia Palace, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 230-6003. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300. ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშვთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
8: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
9: ციფრული ავტოსესხის

0: საღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: დღევანდელმა დღემ სიურპრიზების გარეშე რომ ჩაიარო სასურველია ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან მზე ღრუბელი თუ წვიმა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი. ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი ხვალ გახლავთ 3 ოქტომბერი. წვიმა დასავლეთ საქართველოში სოხუმში 21, მესტიაში 9 გრადუსი ფიქსირდება, ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსია, ოზურგეთში 16 გრადუსი. ქუთაისში სინოპტიკოსები 19 გრადუს ვარაუდობენ, თოჩი ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ბათუმში პლუს 20 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხვალ წვიმს. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი 14 გრადუსი, გორში 20, თელავსა და რუსთავში გამოცხადებულია 20 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი დღე გახლავთ წვიმიანი, ტემპერატურა 20 გრადუსია.

0: თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nights-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights. მშვიდი ღამე.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი და 52 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი.

0: ინგლისი ბანკ წერტილი ჯი.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენს ქვეყანაში ქრისტიანობა ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში წმინდა მოციქულთა ქადაგებით შემოვიდა, ხოლო 17 საუკუნის წინ გაკეთებულმა ისტორიულმა არჩევანმა შეუქცევადად განსაზღვრა ჩვენი გზა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საერთაშორისო კონფერენციაზე ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელს საქართველოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. თავრობის მეთაურის განცხადებით სახარებისეული ფასეულობები გახდა სახელმწიფოებრიობის, კულტურის, თვითმყოფადობისა და ეროვნული ცნობიერების მთავარი ღერძი, რამაც საქართველო ევროპული ქრისტიანული სამყაროს განუყოფელ ნაწილად აქცია. არ არის გამორიცხული საქართველოს საპატრიარქო მოსკოვში წავიდეს, რადგანაც რუსეთის სახელმწიფოსთან გვაქვს ასეთი ურთიერთობა, ოკუპირებული აქვს ტერიტორიები, ამიტომ შეუძლებლად მიგაჩნიათ ურთიერთობა ეკლესიებს შორის, ზოგს მაგალითად ურთიერთობა გრძელდება და ეს ურთიერთობა გაგრძელდება ფაქტია, ეს შესაძლებლად კი არ მიმაჩნია ფაქტია. ასე პასუხობს დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე ჟურნალისტის კითხვას დაპატიჟების შემთხვევაში გაემგზავრება თუ არა მოსკოვში საქართველოს საპატრიარქო. ისევე განცხადებით ამ ეტაპზე საქართველოს საპატრიარქოს მიწვევასთან დაკავშირებით მოსკოვის საპატრიარქოდან კონკრეტული რამ არ ყოფილა. ჩვენ თუ მოწვევას ვუწოდებთ იმას, რომ რაიმე თარიღია შერჩეული და კონკრეტულად სამზადისია ამისთვის დაწყებული ასეთი რამ არ ყოფილა, მაგრამ ზოგადად ნებისმიერი ეკლესია, როდესაც ჩამოდის ან ჩვენ როდესაც ვსტუმრობთ მათ, ყოველთვის არის საუბარი, რომ საპასუხო ვიზიტი შედგეს, თუმცა კონკრეტული რამ არ ყოფილა, განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძემ. ეს დიდი ბრიტანეთის საქმეა და მათი გადასაწყვეტია. გაფუჭებული საათი დღეში ორჯერ სწორ დროს აჩვენებს, ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დიდი ბრიტანეთის მიერ 31 პირის, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან, აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული პირების დასანქცირებას. როგორც პაპუაშვილი განმარტავს, დიდი ბრიტანეთის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სანქციებთან დაკავშირებით არარელევანტურია. მისივე განცხადებით ეს ტერიტორიულ მთლიანობას ვერ აღადგენს. ცნობისთვის, დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში სანქცია დაუწესა 31 ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირს და გემს იმ საქმიანობისთვის, რომელიც საფრთხეს უქმნის უკრაინის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და დამოუკიდებლობას. როგორც ჩანს, ადენაუერის ფონდი ისეთ საქმიანობას ეწეოდა, რომელიც არ უნდათ, რომ ქართულმა ხალხმა და საქართველოს სახელმწიფომ გაიგოს, რადგან პრინციპი, რა შემთხვევაშიც შეეძლო მას საქმიანობა განახორციელებინა, ინფორმაციის მიწოდება იყო, მათ შორის იმ თანხების და შინაარსის შესახებ, რასთან დაკავშირებითაც იღებდა დაფინანსებას, აცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილოსანი. მისივე განცხადებით სამწუხაროა, როდესაც გერმანიის ერთ-ერთი სოლიდური ფონდი აცხადებს, რომ არ უნდა ქართულ ხალხს გაუმხილოს რა საქმიანობას ეწეოდა. შეგახსენებთ, კონრად ადენაუერის ფონდის განცხადებით ორგანიზაციამ თბილისში ოფისი 30 სექტემბერს დახურა და ეს ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება არ ყოფილა. თბილისში ჩვენი საგარეო ოფისის დახურვა საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი პოლიტიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს პირდაპირი შედეგია, რომლის პირობებშიც ადენაუერის ფონდს ადგილზე საკუთარი ძირითადი მისიის შესრულება აღარ შეუძლია, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: მუსიკას მოუსმენთ რადიო ფორტუნას ეთერში. რამდენიმე წუთი ჩვენს კულტურულ კალენდარს გადავალო თვალი. დღეს ონლაინ პლატფორმებზე და საინფორმაციო გამოცემები რამდენიმე საინტერესო ამბავზე წერენ, რომლებიც უახლოეს დღეებში ჩვენს დასვენებას, მუსიკალურ გემოვნებასა და ქალაქის ქუჩებში გასეირნების გეგმებს სრულიად შეცვლის. დედაქალაქი წლის მთავარი დღესასწაულის მოლოდინშია ონლაინ გამოცემები აქტიურად აშუქებენ მომავალი უქმეების მთავარ მოვლენას. სულ რაღაც 24 საათში დედაქალაქის ისტორიულ ცენტრსა და მთავარ საჯარო სივრცეებში თბილისობა 2026 ოფიციალურად აიღებს სტარტს. პროგრამა 3-4 ოქტომბერს ერთდროულად 5 სხვადასხვა ლოკაციაზე მოეწყობა, მათ შორის ორბელიანის მოედანსა და რიყის პარკში. ესა უკვე აქვეყნებს კულინარიული ადგილების, ტრადიციული ბაზრობებისა და თეატრალური წარმოდგენების

წარმოდგენების დეტალურ განრიგს. ხოლო დასკვნითი საზეიმო ღონისძიება და საპატიო თბილისელების დაჯილდოება კვირას 4 ოქტომბერს ზუსტად 8 საათზე დაიწყება. ხვალ გარიყულაში გამართება ყოველწლიური ფესტივალი ფესტინოვა. ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებისთვის სეზონი ლოკოპარკზე იხსნება. საკლუბო ცხოვრებისა და ელექტრონული ბერების თაყვანისმცემელთა ყურადღება დღეს სრულად გადაინაცვლებს თბილისის შემოგარენში, სადაც მასშტაბური ფესტივალი 4GB იწყება. მედია წერს, რომ წლევანდელი ორდღიანი ივენთი 4 სცენასა და 49 ადგილობრივ თუ საერთაშორისო არტისტს გაერთიანებს. კახეთის მუსიკალური ცენტრი მოცარტის საიუბილეო საღამოებს მასპინძლობს. კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის საინტერესო ინფორმაციას აღწელებენ მუსიკალური პლატფორმები. 260 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ჯანსუღ კახეთის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში საგანგებო კონცერტი იმართება. საორკესტრო ჟღერადობის მსმენელებს ცენტრი დღეს ვის ნახევრიდან ელოდება. დაჩეხება ჯაზისა და კინოს მოყვარულები მოახლოებულ პრემიერებს დიდი ინტერესით ელოდებიან და უკვე დაანონსებულია მომდევნო კვირის კულტურული ღონისძიებები. კერძო წინანლის მამულში საიუბილეო 10 ფესტივალი ჯეზინ დვაინ კახეთი ემზადება სტუმრების მისაღებად, სადაც 40-ზე მეტი ქართველი ღვინის წარმოებელი და მსოფლიო კატეგორიის შემსრულებლები შეიკრიბებიან. მოკლედ, ბევრი საინტერესო სიახლეებია. კიდევ ერთსაც გეტყვით, ურბანული კულტურის მოყვარულები პირველი ჰიპ-ჰოპ ფესტივალის მოლოდინში არიან და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს პრესა ოქტომბრის შუარიცხვებში დაგეგმილ მასშტაბურ სიახლეს. 17 ოქტომბერს მულტიფუნქციურ სივრცეში ფექტორი თბილისი პირველი თბილისი ჰიპ-ჰოპ ფესტივალი გამართება. 14 საათი და 7 წუთია საქართველოს დღემდე.

0: Art FM.
1: ჩიგოგიძევა ის ღვინო როგორც ხელოვნება.
2: თამაშაზე Art FM-ის როც დადგა ფორტუნას ეთერში, მოგესალმებით ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქალაქური დღესასწაული, რომელიც ტრადიციულად შემოდგომაზე, ძირითადად ოქტომბერში აღინიშნება. ეს გახლავთ თბილისობა, ვისი მთავარი იდეა თბილისის ისტორიის, კულტურის, ტრადიციებისა და ქალაქის მრავალფეროვანი ცხოვრების წარმოჩენა გახლავთ. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? 1979 წლის ოქტომბერში გამართა პირველი თბილისობა, მისი დაარსება უკავშირდება იმ პერიოდის თბილისის ხელმძღვანელობას და ქალაქის კულტურულ ცხოვრებას, ახალი სახალხო დღესასწაულის შექმნის იდეას. პირველი თბილისობა განსაკუთრებით მასშტაბური იყო და რამდენიმე დღის განმავლობაში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება ტარდებოდა ქალაქში. ქალაქის ქუჩები, მოედნები და ძველი თბილისის უბნები დღესასწაულის სივრცედ იქცა. გოლოვინი, მეიდანი და ასე და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, ისაუბრებს მერიის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ნინოცა ბუცრეგიძე. ნინოცა, გესალმები და უკვე ღიმილი მაქვს. ხმაში ღიმილი მაქვს შეპარული, ისეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე საუბრობთ თბილისელებისთვის და არა მხოლოდ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც თბილისმა მიიღო და ძალიან ბევრი უცხოელი, რომელიც სპეციალურად თბილისობისთვის ჩამოდის ჩვენს ქვეყანაში.
3: დიდი დღესასწაული ელოდება ყველა თბილისელს და თბილისის ყველა სტუმარს. ხვალ და ზეეკ 12 საათიდან საღამოს 11 საათამდე ქალაქის 6 წერტილი იქნება სადღესასწაულო შემოდგომის ფესტივალის ლოკაცია. თქვენ აღნიშნეთ პირველი თბილისობის შესახებ და პირველი თბილისობის მასშტაბს არ ვიცით, რადგან ჩვენ ვერცერთი ვერ ვესწრებოდით ჩვენი ასაკიდან გამომდინარე, მაგრამ შემიძლია გესაუბროთ ხვალინდელ და ზეგინდელ თბილისობის მასშტაბზე.
2: ჩვენიერი, მოგვიყევით ლოკაციების შესახებ უფრო დეტალურად.
3: ნად მასშტაბურია. რიტის პარკი და ორბელიანის მოედანი კვლავ რჩება ეპიცენტრად და ყველაზე დატვირთული იქნება ეგორი წერტილი. რიტის პარკში უფრო უკეთ არის წარმოდგენილი სარესტორნო ბიზნესი, რომელიც ქართულ ტრადიციულ სამზარეულოს შეთავაზებს, იქმოსულ გურმანებს. და რაც შეეხება ორბელიანის მოედანს, ორბელიანის მოედანზე გარდა ქართული ტრადიციული სამზარეულოსი გვაქვს მსოფლიო სამზარეულოს, განსაკუთრებულად წელს მრავალფეროვნად იქნება წარმოდგენილი იტალია, რადგან იტალიის საელჩოსთან ერთად გვაქვს ორბელიანის ბაღი, მოწყობილი სპეციალურად შაბათ-კვირისთვის, სადაც მათ შორის იტალიური სამზარეულო იქნება ყველაზე, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნად წარმოდგენილი. ამიტომ ვისაც ძალიან უყვარს ქართული სამზარეულო მათ რიყეზე და რა ორბელიანზე, მაგრამ ვისაც ქართული სამზარეულოს გარდა მსოფლიო კერძების და თავად იტალიელი შეფების მიერ მომზადებული, ასე ვთქვათ, დესერტები და არა მხოლოდ უყვარს და აინტერესებს, მასტერკლასების გამართება მათ შორის მომზადების, ველოდებით ორბელიანის მოედანზე. რაც შეეხება გუდიაშვილის მოედანს და ლეხთახევს, აბანოთუბანს, ევროპის მოედანს, რომელიც წელს დაემატა ამ ლოკაციებს, რაზეც უკვე ვისაუბრე, განსხვავება არის რამდენიმე კომპონენტში, თუმცა აერთიანებს მუსიკალური ნაწილი, საბავშვო გასართობი აქტივობები და აერთიანებს, რა თქმა უნდა, გასტრონომიული ნაწილი, რადგან კულინარია ყველგან იქნება, ასე ვთქვათ, საოცარი სულზნელი, რომელსაც ძალიან უხდება თბილისური ჰანგები და მეთანხმებით. ამიტომ ყველა ამ წერტილში ასევე განთავსებული არის სცენა, დღის განმავლობაში პატარა არტისტები უპასპინძლებენ პატარებს და საბავშვო გასართობი კონცერტები და აქტივობები, ხოლო დღის ბოლოს ყველა ლოკაციაზე არსებულ ყველა სცენაზე იქნება

0: იმართება არაჩვეულებრივი ქართველი მომღერლების და ქართველი არტისტების სხვადასხვა ჟანრის კონცერტი. ოფიციალურად გაიხსნება ხვალ 12 საათზე და ხვალას და ზეგაც ყველა წერტილში ველოდებით ვიზიტორებს 12 საათიდან გვიან ღამის 11 საათამდე. დღეს, რა თქმა უნდა, დახურავს ელექტრონული მუსიკა გარკვეულ წერტილებში. გამხსნელი იქნება ჯაზი და თბილისის მერიის ბიგ ბენდი, ასე ვთქვათ, გახსნის არაჩვეულებრივ მუსიკალურ პროგრამას ათონელის ქუჩაზე განთავსებულ სცენაზე და იმ ადამიანებს, ვისაც ძალიან უყვარს ერთდროულად ქართული ღვინის დაგემოვნება, ქართული ყველის დაგემოვნება და თან არაჩვეულებრივი ქართული მუსიკის ტკბობა, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა წერტილში იპოვის მისთვის სასურველ ადგილს. მაშუტი ძალიან კარგი დასაგეგმია, რადგან ყველა წერტილი არის ქალაქის გულში და ორი დღეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, ყველა წერტილში მივიდეთ, თუ ამის შესაძლებლობა გვაქვს. ასე რომ ველოდებით.
1: ნინცა, აუცილებლად ჩართვის ბოლოსკენ კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოგილოცო თბილისის დღესასწაული, რადგან თითოეული თბილისელისთვის ეს არის განსაკუთრებული ღონისძიება, რომელიც არასოდეს არ გვინდა რომ დასრულდეს ხოლმე. და კიდევ უფრო დეტალურ ინფორმაციას თქვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე ამოიკითხავს ჩვენი მსმენელი, მე კი გავაგზავნებ ჩემს საყვარელ თბილისობაზე საუბარს. დაგემშვიდობებით. თბილისობა 1979 წლიდან ხო იღებს სტარტს? ჩემო საყვარელო, არაჩვეულებრივი ულამაზესო და ჭკვიანო. დასრა ვიქნებ. შემოდი პირდაპირ ეთერში. პირველი თბილისობა აღნიშნეთ კიდეც და 28 ოქტომბერს გამართა და იდეა იყო რომ ქალაქს ქონოდა საკუთარი დიდი სახალხო დღესასწაული, რომელიც ერთ ცირცეში გაერთიანებდა თბილისის კულტურას, ძველი თბილისის ტრადიციებს, ხალხურ მუსიკას და ცეკვას, ქართულ ღვინოსა და რთველის ტრადიციას, ხელოვნებასა და ლიტერატურას, თბილისელებს და ქალაქის სტუმრებს. პირველმა თბილისობამ ფაქტობრივად გასაზრდა დღესასწაულის შემდგომი ხასიათი, ძველი თბილისის გაცოცხლება და ქალაქის კულტურული მრავალფეროვნების წარმოჩენა. 1980 წლებში კი უკვე თბილისობა დამკვიდრებული ქალაქური დღესასწაული ხდება და არქივის მასალებში ვკითხულობთ, რომ დღესასწაულთან დაკავშირებული იყო თბილისის საპატიო მოქალაქეების, რატომ იყვები ამ ყველაფერს, ახალხო არტისტების, პოეტებისა და ქალაქის გამორჩეული ადამიანების წარმოჩენა. ამ პერიოდის თბილისობა საინტერესოა ღონისძიების მენეჯმენტის თვალსაზრისითაც. ქალაქი თავად იქცევა ღონისძიების სივრცედ, ქუჩები, მოედნები, ისტორიული უბნები აღარ არის მხოლოდ დეკორაცია, არამედ ხდება კონკრეტული, იქცევა კონკრეტულ სცენად. 89-90-იან წლებში კი თბილისობის ტრადიცია კონკრეტულად გაგრძელდა. ეროვნული ბიბლიოთეკის დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ 99 წლის თბილისობა ცალკე ღონისძიებად არის აღწერილი და ასევე ცნობილია, რომ 90 წელს თბილისობის ამსახველი დოკუმენტური მასალაც არსებობს და შემდეგ კი ქვეყანაში შექმნილმა მძიმე პოლიტიკურმა და საზოგადოებრივმა ვითარებამ დღესასწაულის ჩატარება შეაფერხა. თუმცა 91-96 წლებში იყო ეს პაუზა და თბილისობის ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი გარდატეხა და ბოლოს უკვე აღნიშნა დაიწყო, გაგრძელდა და დღემდე ასე გრძელდება. ბევრი საინტერესო, ოღონდ ეს ყველაფერი ხვალდაზე ჩართვებში, რა თქმა უნდა, თითოეული ლოკაციიდან შემოგიერთვებით და ამ ყველაფერზე გაგიზიარებთ ჩემს პირად დამოკიდებულებას და არა მხოლოდ ძალიან საინტერესო კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს ჩაგირთავთ პირდაპირ ეთერში. დროებით გემშვიდობებით, საღამომდე აუცილებლად დაგიბრუნდებით. ბედნიერად და მადლობა რომ გვისმენთ.
2: Art FM. ჩიგოგიძე ვაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
3: რაც უფრო ბნელია ღამე, მით უფრო ნათელია ვარსკვლავები. ფიოდორ დოსტოევსკი.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: როცა დამატებით

0: ნახა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას, კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთებს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. ჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
9: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
10: ეთერშია ბიზნესი ფორტუნაზე, ამჯერად უკვე სტუმართან ერთად. მე სოფო კვინტრაძე ვარ, გამარჯობათ. In development-ი პრემიუმ კლასის დეველოპერული კომპანიაა, რომელიც მრავალი წელია პოზიციონირებს ქართულ ბაზარზე და საზოგადოებას ხარისხიან, კომფორტულ და უნიკალურ საცხოვრებელ სივრცეებს თავაზობს. კომპანია წარმატებულად ახორციელებს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის საცხოვრებელ და ბიზნეს პროექტებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კომპანია In Development-ი წლების განმავლობაში აქტიურად ვითარდება მომხმარებლებისთვის სანდოობასთან, კომფორტთან, საუკეთესო მომსახურებასთან და ყველასთვის მორგებულ პირობებთან ასოცირდება. და ჩვენთან სტუმრადაა ლანა ბლიაძე, In Development Towers-ის PR-ის და მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. გამარჯობა ლანა.
11: გამარჯობა, მოგესალმებით.
10: ჩვენ მასთან ვისაუბრებთ კომპანიის მიმდინარე გეგმებზე, სამომავლო ასევე გეგმებზე და კიდევ ბევრ საინტერესო თემას განვიხილავთ. ანა მოდი დავიწყოთ საუბარი იმ სიახლით, რომელიც აქვს კომპანიას და რომელიც შეეხება თქვენს მიმდინარე პროექტს in development-ი დიდი დიღომი.
11: კი ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ სოფო და მივესალმები ჩვენს მსმენელს in development towers-ით დავიწყოთ საუბარი, რადგან in development-ის ახალი მიმდინარე პროექტია, სულ მესამეთვეა, რაც დაიწყო უკვე გაყიდვები, მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს და მიუხედავად იმისა, რომ სამი თვე შეიძლება ჩაითვალოს რაღაც დიდ პერიოდად, დაახლოებით 250 ბინა უკვე გაყიდულია და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან კარგი და ეფექტური სტარტი, რაც შეეხება თავად კომპლექს, ვისაც ჯერ არ სმენია in development towers-ის შესახებ, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს გახლავთ კომპლექსი და არა ცალკე მდგომი კორპუსი, ვთქვათ, რაც უკვე დასაწყისშივე არის უპირატესობა. 324 სართულიანი კორპუსია და კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, ეფექტურს ხდის ამ პროექციის, რომ ეზოში გახლავთ უმაღლესი ხარისხის აუზი, რომელიც ექნებათ მობინადრეებს, გარდა ამისა პადელის კორტები, გარდა ამისა საბავშვო სივრცე, რეკრეაციული ზონა და ჩვენ in development-ი ყოველთვის ცდილობს ხოლმე, რომ მომავალ მობინადრეებს შესთავაზოს ისეთი პირობები და კომფორტი, რომელიც აი სხვაგან გასვლის აუცილებლობას რომ აღარ ეთხოვს, იმიტომ რომ კომპლექსშივე არის როგორც მაღაზიები, არ რაც შეიძლება დასჭირდეს ადამიანს. გარდა ამისა ჩვენი აქცენტი არის ჯანსაღი ცხოვრების სტილზე, იმიტომ რომ დღეს უკვე ყველა დავწმუნდით, რომ მობინადრეებს უბრალოდ ლამაზი კორპუსები აღარ აკმაყოფილებთ, საჭიროა პირველ რიგში ღირებულებები, რომლებსაც თავაზობენ კომპანიები და მეორე ეს არის კომფორტი და ჩვენ რადგან გვინდა რომ ჯანსაღი ცხოვრების სტილი ქონდეთ ჩვენს მობინადრეებს, ხელს უწყობთ იგივე აუზის მიმართულებით, იგივე პადელის მიმართულებით, გარდა ამისა პოზიციონირებთ ჩვენ ასე, რომ თავარი პარკი, რაც გახლავთ დიდი ღომში, პარკიდან 600 მეტრშია ზუსტად ჩვენი მშენებლობა, ჩვენი კომპლექსი, რაც კიდევ ერთ უპირატესობას აძლევს ჩვენს მობინადრეებს. ბავშვის გასეირნება დასჭირდებათ თუ აქტიური ვარჯიში შეირნობა და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად გამოდის, რომ ყველაფერი გარშემოა და ჩვენი სლოგანიც აქედან მომდინარეობს. ჩვენი სლოგანია ყველაფერი შინ არის და მე მგონი ამართლებს ამ ყველაფერს.
10: საინტერესოა რატომ დიდი დიღომი, ხო? თქვენ ცოტა ხნის წინ დაასრულეთ კიდევ ერთი კომპლექტის მშენებლობა დიდი ღომში და ახლა მეორეც დაიწყეთ. ანუ ეს რატომ იყო ეს გადაწყვეტილება კომპანიამ, თუ შეგიძლიათ რომ ეს აგვიხსნათ?
11: კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ზოგადად ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ ამ თემაზე საუბარი, კონკურენცია არის საკმაოდ მაღალი. მათ შორის დიდი ღომში ძალიან ბევრი მიმდინარე პროექტია, მშენებარე. შესაბამისად კომპანიები ცდილობენ რომ მომავალ მობინადრეებს შესთავაზონ იმაზე უკეთესი, ვთქვათ, რასაც თავაზობენ კონკურენტები. დიდი დიღომის შემთხვევაში ჩვენ როდესაც რამდენიმე წლის წინ დავიწყეთ პროექტის მშენებლობა, ასევე კომპლექსი გახლავთ in development-ი, რომელიც უკვე დასრულებულია, ფაქტობრივად 99% მობინადრეების შესახლებულია და აი ამ პირველი პროექტიდან გამომდინარე მივხვდით, რომ განსაკუთრებული მოთხოვნა არის დიდ დიღომზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ აი პირველი, რასაც ახსენებენ ხოლმე, მეტრო არ არის, ხომ? პირველი ამას ამბობენ ხოლმე. აღმოჩნდა, რომ არ ყოფილა მთლად ასეთი ხელის შემშლელი ფაქტორი, იმიტომ რომ არამხოლოდ შეძენის, არამედ გაქირავების მიმართულებითაც ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ემპირიული დაკვირვებით ვამბობ ამ ყველაფერს და არა ისე უბრალოდ, აი ჩვენი მობინადრეების, ვთქვათ, ვინც დაასრულა ბინა, ვისაც საინვესტიციოდ უნდოდა და გასაქირავებლად უნდოდა, მაქსიმუმ ერთ თვეში აბსოლუტურად ყველამ გააქირავა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამონაგები დაახლოებით 7-8%-ია, რაც რა თქმა უნდა მომხიბვლელია და ინვესტირების კუთხით, ვისაც სჭირდება ერთ-ერთი ეს მიმართულება, არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ზონა დიდი დიღომი.
10: კი ბატონო. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, საინვესტიციოდ ძალიან ბევრი ადამიანი ყიდულობს თქვენს კომპლექსში.
11: კი ბატონო.
10: და მაინც ესეთი კითხვა მინდა დაგისვათ, აი თქვენ ემპირიული დაკვირვება ახსენეთ და ბუნებრივია რომ ესეთი შესაძლებლობა გააქვთ. აი რა უნდათ ადამიანებს, ვინც ბინას ეძებს დღეს საქართველოში?
11: აი კი ბატონო. შეგვიძლია როგორ ვქნათ ისეთ აი რამდენიმე ნაწილად გავყოთ. პირველი და ყველაზე ალბათ დიდი ნაწილია თუ არა არ ვიცი, მაგრამ პირველი ჯგუფი ნამდვილად არის ის ადამიანები, რომლებსაც უნდათ რომ ქონდეთ ინვესტიცია, ანუ საცხოვრებლად არა, იყიდონ ბინა, რომელსაც შემდეგ გააქირავებენ და ამის გამოცდილება უკვე ძალიან კარგად ჩანს, რომ ძალიან მარტივად ქირავდება დიდი ღომში ბინები და საკმაოდ კარგ ბიუჯეტში ქირავდება, ესეც აღსანიშნავია. გარდა ამისა, მეორე არის უკვე ის სეგმენტი, რომელიც ცდილობს რომ ცალკე იცხოვროს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დღეს უკვე საქართველოშიც აღსანიშნავია, რომ უკვე რამდენიმე თაობას ერთ ოჯახში აღარ უნდა ცხოვრება, ცდილობენ რომ დამოუკიდებლად იცხოვრონ. სტატისტიკის მიხედვით 3.2 ადამიანი მოდის ერთ ბინაზე საქართველოში, მაშინ როდესაც ხოთა შორის ევროპაში 2.2 ადამიანია. ანუ ჩვენ კიდევ მაღალ ნიშნულზე ვართ. ანუ მეორე სეგმენტი არის ეს, რომ საცხოვრებლად გადადიან ძირითადად ახალი ოჯახები და მესამე მიმართულება ძალიან ხშირად გვისვამენ ამ კითხვას, რომ უცხოელები რამდენად ინტერესდებიან ამ პროექტებით. ჩვენ ჩვენი გამოცდილებით შეგვიძლია ვთქვა თამამად, რომ ყველაზე ნაკლები სეგმენტი არის უცხოელების და პრინციპში ამას ახსნაც აქვს ლოგიკურად, იმიტომ რომ როგორც წესი მობინადრეობის მოპოვების მიზნით უნდა თხოვმე ხომ მსგავსი ტიპის ინვესტიციები, ეს თანხა კი უნდა შეადგენდეს მინიმუმ $100,000 და დიდი ღომში ძირითადად მაინც უფრო დაბალი კვადრატულობის, მცირე კვადრატულობის ბინები იყიდება, შესაბამისად ამ $100,000 ვერ შეადგენს და ალბათ ამიტომ არის ნაკლები ინტერესი უცხოელების მხრიდან, იმიტომ რომ უკვე ჩახურული პროექტიდან შემიძლია ვთქვა, რომ უამრავი ბინიდან, დაახლოებით 800 ბინიდან, დაახლოებით 25 ბინა გაიყიდა უცხოელებზე.
12: ხო, ამით
11: კი, არ ვიცი სხვა კომპანიების შემთხვევაში როგორ არის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ასეა.
12: და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, მოთხოვნა უფრო მეტად დაბალი კვადრატულობის ბინებზეა.
11: კი ბატონო, კი ბატონო, როგორც წესი ასეა. თუმცა რა თქმა უნდა არის საოჯახო ბინებზეც მოთხოვნა, მაგრამ ძირითადად მაინც არის ერთსაძინებლიანი ბინები, რომლებიც ითვლება, რომ უფრო მარტივად ქირავდება. რეალურად ასევე გამოცდილება მაჩვენა, რომ ორსაძინებლიანი ბინებიც საკმაოდ მოთხოვნადია. შეიძლება ითქვას, რომ ყოველას თავისი სეგმენტი ყავს, თუმცა ასევე საინტერესოა ისევ თაუერსის მიმართულებით რომ წავიდეთ. ჩვენ აქცენტი თაუერსზე, ანუ ამ პროექტზე გავაკეთეთ ტერასებზე. იმიტომ რომ ასევე საქართველოში დღემდე მაინც რა თქმა უნდა არის, მაგრამ არის ის დამოკიდებულებაც, რომ აი ტერასაში გადახდილი თანხა შეიძლება არ იყოს სწორად დაგეგმილი ინვესტიცია. რეალურად არ არის ნამდვილად ასე, იმიტომ რომ ამ მიმართულებითაც ვიზრუნეთ, ერთია რომ პროექტს აქვს ძალიან დიდი ტერასები და ეს უდიდესი კომფორტია, ვისაც უცხოვრია ვთქვათ ასეთ ბინაში ხვდება, რასაც გულისხმობ და გარდა ამისა, ჩვენ კიდევ ერთი ბენეფიტი მივეცით ჩვენს მომავალ ბინადრებს, ტერასის ნახევარს ჩუქნით და ესეც ალბათ ძალიან ესეთი კარგი მომხიბლელი შეთავაზებაა.
12: ნამდვილად. ესე იგი, in development-ს აქვს საკმაოდ ბევრი პროექტი უკვე გაფორმირებული. სასტუმროები არის მათ შორის ბევრი და საქართველოს ყველა რეგიონში თითქმის.
11: კი ბატონო.
12: ყველაზე მეტად მაინც რომელს გამოვარჩევთ? აი რომელი ითვლება თქვენი კომპანიის სავიზიტო ბარათი?
11: კი ბატონო. აი ეს გვარი ისტორიიდან თუ დავიწყებ საუბარს, in development-მა, in group-მა, ასე უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვი, დაიწყო სასტუმროების ბიზნესიდან, როდესაც გაიხსნა პირველი ივერია ინი დედაქალაქში, შემდეგ მოყვა გუდაური ინი, შემდეგ ბაკურიანი ინი, შემდეგ გაგძელდა ასე შვიდი სასტუმროა უკვე ახლა. შემდეგ უკვე დამფუძნებელთა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ უკვე უნდა წავიდეთ მეორე მიმართულებით და ეს არის დეველოპმენტის მიმართულება და სხვათაშორის ჩვენი პირველი პროექტი იყო ბაკურიანში, ბაკურიანი ინის აპარტამენტები, რომლებიც ძალიან დიდი წარმატებით ძალიან მალევე გაიყიდა და აქედან ასე ვთქვათ ჩაიყარა საფუძველი უკვე დეველოპმენტის მიმართულებას. პირველი იყო ეს ინდეველოპმენტი დიდი ღომში, რომელსაც არ ვიცი ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა ამ პროექტს, რასაც მოყვა შემდეგ გდანიინი, რომელიც ასევე მიმდინარე პროექტია და ახლა ვაგრძელებთ in development towers-ით, რომელზეც დაინტერესება როგორც აღნიშნე უკვე ძალიან მაღალია და ალბათ ეს ყველაფერი განაპირობებს აი იმ შლეიფს, ასე ვთქვათ, იმ ისტორიას, რასაც გულისხმობ, იმიტომ რომ საზოგადოება in development-ს უკვე ენდობა, იმიტომ რომ არაერთი განხორციელებული პროექტი აქვს, არაერთი სასტუმრო და უკვე სანდოობასთან ასოცირდება და რაც ხოლმე ხოლმე გვახარებს ჩვენ.
12: კი ბატონო, ნამდვილად ეს მიუთითებს, რომ კომპანია ასრულებს მის დანაპირებს.
11: ბადებში რაც თავარია ყოველთვის. აი მშენებლობაც ყოველთვის ბადებს უსწრებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც წესი ამ ისე შინიათ ხოლმე მობინადრებს, რომ რაღაც დროზე მან ჩაბარდეს, რაღაც არ გადასდეს და ასე შემდეგ, ეს პრობლემა ჩვენთან საერთოდ არ არის, არც ყოფილა.
12: აი მაინც მინდა ესეთი შეკითხვა დაგისვათ, აი დღეს ძალიან კონკურენტულია ეს დეველოპერული ბაზარი.
11: დიახ.
12: და თქვენ ალბათ შემდეგ კარგად იცით, მაინც აი რა გამოგარჩევთ სხვა კონკურენტებისგან, აი რატომ და მოვიდეს თქვენთან მომხმარებელი და არ წავიდეს სხვასთან?
11: კი ბატონო, კონკურენცია ნამდვილად ძალიან დიდია, სტატისტიკასაც თუ გადავხედავთ, 2026 წლის მეორე კვარტალში დეველოპმენტის მიმართულებით განხორციელებული ინვესტიციები არის კიდევ უფრო მზარდი, მეორე ადგილზეა, პირველ ადგილზეა საფინანსო და სადაზღვეო და მეორე არის უკვე დეველოპერული მიმართულება. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ არსებული კომპანიები კი ბატონო აქტიურად აგრძელებენ მუშაობას, თუმცა იმატება და იმატება კიდევ არაერთი კომპანია. ეს გარკვეულწილად შეიძლება იყოს კონკურენცია და საფრთხეშემცველი, მაგრამ მეორე კუთხით თუ შევხედავთ მომხმარებლებისთვის და მომავალი მობინადრეებისთვის ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ყველა კომპანია ცდილობს რომ კიდევ უფრო უკეთესი რამ შესთავაზოს. თუ დავიწყეთ მაგალითად ინდეველოპმენტზე, დემეტრე თავდადებულზე, შენებლობა და მაშინ აქცენტი გვქონდა იმაზე რომ გამწვანება ყოფილიყო, რეკრეაციული სივრცეები ყოფილიყო მაქსიმალურად ესეთი მომხიბვლელი, აი ახლა ის მივხვდით რომ აღარ იქნებოდა საკმარისი. შესაბამისად უკვე შედარებით კიდევ უფრო ეფექტური ინფრასტრუქტურა შევთავაზეთ, იმიტომ რომ არ არის ესე ხშირი რომ კომპლექსში იყოს აუზი, რაც ჩვენი ასე ვთქვათ სავიზიტო ბარათია. გარდა ამისა ვახსენებ პადელის კორტებიც. ანუ ამით რას გულისხმობ კომპანიას, უწევს რომ კიდევ უფრო მეტი შესთავაზოს, ვთქვათ ვიდრე შესთავაზებდა და რაც თავარია იგივე ფასში. და ალბათ ეს არის კონკურენციის დადებითი კუთხეებიც, როგორ აისახება ჩვენს თანამოქალაქეებზე.
12: კი ბატონო. აი ბოლო შეკითხვა მექნება, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რომ აი რა არის სამომავლო გეგმა, თუ არის მონახაზი შემდეგში რომელ უბანში ასე ვთქვათ შემოგთავაზებ.
11: კი ბატონო, ამაზე საუბარი ცოტა რთულია. თუმცა წინა კითხვაზე ერთ დეტალს დავამატებდი, მე აუცილებლად პირობები არის მნიშვნელოვანი, იცით, ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაოდენ საოცარი კომპლექსიც არ უნდა შესთავაზო და მოხიბლო ადამიანი, თუ იმას ვერ შეიძენს, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. შესაბამისად ინდეველოპმენტს ალბათ ეს გამოარჩევს კიდევ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სრულიად მოქნილი პირობები, იმიტომ რომ ადრე თუ იყო ასე რომ ჯერ დანაზოგს აგროვებდნენ და მერე ეძებდნენ ბინას რომ შეეძინათ, ახლა დანაზოგი მართლა აღარ სჭირდებათ, იმიტომ რომ აი ფაქტობრივად თვეში $500 შეუძლიათ შეეძინონ ბინა, რაც განაპირობებს იმას რომ არ გვაქვს პირველადი შენატანი, საერთოდ არანაირთან ხარ არა საჭირო, გვაქვს შიდა უპროცენტო განვადება და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ შენებლობა მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში ხო გრძელდება და ფაქტობრივად შეუძლიათ რომ 3 წლის განმავლობაში დაფარონ ბინის თანხა, თუ ვერ დაფარავენ შემდეგ გადავლენ ბანკზე. ანუ ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ მარტივად შეიძლება შემოგეყიდოს, ამას ვამბობთ ხოლმე რომ ქირის ფასადაც კი შეიძლება ასე ვთქვათ შეიძინო ბინა და ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, იგეგმება, თუმცა ჯერ ალბათ თქმა არ იქნება სწორი, ამიტომ აუცილებლად ჩვენს ფანელებს გავანდობთ ჩვენს გეგმებს, როცა უკვე დადგება ეს დრო.
12: ძალიან დიდი მადლობა ლანა, წარმატებებს უსურვებთ.
11: მადლობა თქვენ.
12: დეველოპმენტს, ასევე წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და ეს იყო ბიზნესი ფორტუნაზე, მე 7-ის ნახევრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
11: დროებით.
13: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კუინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
14: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
15: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
16: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.eg.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: სწორა ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
15: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
16: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
17: 14 საათი და 51 წუთია.
16: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: ბედნიერება მზა

0: მაგრამ არ არის. ის მოდის შენი მოქმედებებიდან. დალაი ლამა.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები

0: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ფლოთვების განმავლობაში ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პოზიტიურ დინამიკას ხედავთ, განაცხადა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა. მაჭავარიანი გამოეხმაურა 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე პრემიერ-მინისტრის სირაკლი კობახიძის დასწრებას. მაჭავარიანმა აღნიშნა, რომ ამერიკულმა მხარემ იცი საქართველოს მზადყოფნა ახალი პარტნიორობის დაწყებასთან დაკავშირებით. ბურთი მათ მოედანზეა, მათ იციან, რომ ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს დავსხდეთ და კონკრეტული გზამკვლევი გავწეროთ დროსა და სივრცეში, სადაც ასახული იქნება თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველომ, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ამ გზამკვლევში, რა თქმა უნდა, ორივე ქვეყნის ინტერესები უნდა იყოს ასახული, განაცხადა მაჭავარიანმა. შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების გადატვირთვა პროტოკოლური შეხვედრებით, პროტოკოლური ფოტოებით და ხელის ჩამორთმევით. არ წყდება დონალდ ტრამპთან ხელის ჩამორთმევის ფოტოც აბსოლუტურად პროტოკოლური ფოტო იყო. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ქართულ ოცნებას ის რომ სჭირდება, რომ ფოტო აფრიალოს და რაღაც განსაკუთრებულ მიღწევად გაასაღოს. მიხელ სააკაშვილის დიქტატურის 9 წელი არ მხოლოდ სისხლიანი დიქტატურის 9 წელი, არამედ პროქსის სახელმწიფოთ ყოფნის 9 წელი იყო, როდესაც ქართული სახელმწიფო იყო იარაღის ხვის ხელში. 2012 წლამდე ცალფეხზე დგომის ხელისუფლება ყავდა, ჩვენ დრო დაგვჭირდა, რათა საბოლოოდ მივსულიყავით წერტილამდე, რასაც სუვერენიტეტი ჰქვია. ჩვენ ამ 14 წლის განმავლობაში რეალურ დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებას მივაღწიეთ. ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 14 წლის თავს. პაპუაშვილის განცხადებით ის, რაც 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან ქართულმა სახელმწიფომ და საზოგადოებამ ნახა, არის ის, რომ შეიძლება ქვეყანას ყავდეს ხელისუფლება, რომელიც საკუთარი ხალხის ეროვნულ ინტერესებზე ზრუნავს და სხვა ქვეყნების ინტერესებზე ჩამოკიდებული არ არის. თანამედროვეობა ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს ომები დაპირისპირება შუღლი 1000 გვარი საცდური ცდილობს ჩაანაცვლოს რწმენა და ზნეობრივი ფასეულობები ასეთ დროს უნდა გვახსოვდეს რომ ღვთისა და მოყვასის სიყვარული მოწყალება პასუხისმგებლობა სამართლიანობა შემწყნარებლობა კაცთა შორის მშვიდობისკენ სწრაფვა ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებული ზნეობრივი ღირებულებებია რომელთა არსეც დროის წარმავლობის მიუხედავად არ იცვლება ამის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე კონფერენციაზე ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოსში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პატრიარქმა აღნიშნა, მისასალმებელია, რომ ამ კონფერენციის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისეთ მნიშვნელოვან ფასეულობებს, როგორებიცაა ოჯახის ინსტიტუტი, ტრადიციული ღირებულებები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

რამდენიმე წუთით სწორედ ის ფარულ პროცესებს მივანდოთ თვალი, რომლებზეც დღეს წამყვანი გამოცემები აქტიურად წერენ. ჰოლივუდის ახალი კინოპროექტი დიდი დაპირისპირების საგანი ხდება კინორეჟისორ აარონ სორკინის ახალი დოკუმენტური დრამა „სოციალური ანგარიშწორება“ რეალურ ფაქტებზეა დაფუძნებული და Facebook-ის გახმაურებულ სკანდალს ეხება. ტექნოლოგიური გიგანტების წარმომადგენლები ფილმის შინაარსით უკვე უკმაყოფილოები არიან, რადგან ის დახურულ მონაცემებსა და მომხმარებელთა უსაფრთხოების საკითხებს საჯაროს ხდის. პარიზის მოდის კვირეულზე საიდუმლო თანამშრომლობა უკვე გაჟონა, მოდის კრიტიკოსები პარიზში მიმდინარე ჩვენებების მთავარ სენსაციაზე წერენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ბრენდმა Zara ცნობილ დიზაინერ ჯონ გალიანოსთან ფარული შემოქმედებითი პარტნიორობა დაიწყო. დიზაინერი, რომელიც თავისი ექსცენტრიული ხედვით არის ცნობილი, ბრენდის არქივების სრულიად ახალ ციფრულ სეზონურ ტრანსფორმაციას გეგმავს, რასაც ინდუსტრიაში ბევრი რევოლუციურ ნაბიჯადაც კი აფასებს. რაც შეეხება მუსიკალურ ინდუსტრიას, შემოდგომის ნანად რელიზებს ანონსებენ წამყვანი მუსიკალური გამოცემები წლის ყველაზე საინტერესო პროექტების დეტალებს აქვეყნებენ. ცნობილი ხდება, რომ ლეგენდარული პიტერ გებრიელი ნოემბრის ბოლოს ახალ ალბომს უშვებს, რითაც თავის ცნობილ მუსიკალურ ციკლს დაასრულებს. პარალელურად ვრცელდება ცნობები ჰიპ-ჰოპ არტისტების Anderson Paak-ისა და Cortez Mulodneli ერთობლივი ალბომის შესახებ, რომელიც ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. რაც შეეხება ტექნოლოგიურ სამყაროს, მასშტაბური სასამართლო ომი იწყება. საინფორმაციო სააგენტოები კალიფორნიიდან ნამდვილ სენსაციას აფცელებენ. კომპანია Apple-მა სასამართლოში უჩივლა OpenAI-ს და მას smartphone-ების ეპოქის შემდგომი ახალი თაობის ხელოვნური ინტელექტის მქონე მოწყობილობების საიდუმლო ტექნოლოგიების მოპარვაში დაადანაშაულა. საქმეში ჩართულია Apple-ის ყოფილი წამყვანი ინჟინრების ჯგუფი, რაც ამ პროცესს სილიკონის ველის ისტორიაში ყველაზე ხმაურიან დაპირისპირებად აქცევს. ამ წამყვანი მიმართულებების კულუარებში არსებული სიტუაცია მიუთითებს, რომ ციფრული და შემოქმედებითი სამყარო მკვეთრი ცვლილებების ზღვარზეა. აი ესეთი ამბები ხდება, მალე დამტკიცდება კიდევაც ეს ინფორმაციები, თუმცა მსგავსი ამბები კულუარებში ყოველ უბრალოდ ნამდვილად არ ხდება და შემდეგ უკვე ცნობილი ხდება სხვადასხვა მედია საშუალებებით. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
7: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
6: კი, ინდეველოპმენტ ტაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია, რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: 511-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები, რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
10: ბონი ტაილერი, ეს სახელი მუსიკის მოყვარულებისთვის კარგად ცნობილია. ბონი ტაილერი განსაკუთრებული ხმისა და ემოციური შესრულების მქონე მომღერალია. მისმა უნიკალურმა ხმინწიანმა ვოკალმა და ენერგიულმა სიმღერებმა 70-იან 80-იან წლებში მსოფლიო მუსიკა დაიპყრო. ბონი ტაილერი ნამდვილი სახელია გეინორ ჰოპკინსი. დაიბადა 1951 წლის 8 ივნისს უელსში. ბავშვობიდანვე უყვარდა მუსიკა და შთააგონებდა ისეთი არტისტები, როგორებიც იყვნენ ჯენის ჯოპლინი და ტინა ტერნერი. მისი მუსიკალური კარიერა 1970 წელს დაიწყო, როდესაც მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივ კონკურსში და მალევე მიიქცია პროდიუსერების ყურადღება. ტაილერის პირველი მნიშვნელოვანი ჰიტი იყო Lost in France 1976 წელს, რომელმაც ბრიტანული ჩარტების ტოპ 10-ში კი შეაღწია. თუმცა მას შემდეგ, რაც 1977 წელს მას ხმის იოგებზე ოპერაცია ჩაუტარდა, ბონიმ შეინარჩუნა ძლიერი, მაგრამ უფრო ხრინწიანი ხმა, რაც საბოლოოდ მისი სავიზიტო ბარათი გახდა.

1978 წელს გამოვიდა სიმღერა It's a Heartache, რომელმაც ბონი ტაილერი ნამდვილ ვარსკვლავად აქცია. ეს ბალადა გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკის ჩარტების მოწინავე პოზიციებზე აღმოჩნდა. მისი ვოკალური სტილი ბევრმა ტინა ტერნერის სტილსაც შეადარა.

სიმღერა ელვისებური სისწრაფით ავარდა ჩარტების სათავეში და დღემდე ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ როკ ბალადად მსოფლიო მუსიკის ისტორიაში. მისი კლიპიც იმ პერიოდისთვის ინოვაციური იყო, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებდა სიმღერის დრამატულობას.

1984 წელს ფონიმ გამოუშვა კიდევ ერთი ლეგენდარული სიმღერა Holding Out for a Hero, რომელიც ფილმში Footloose-ის საუნდტრეკი გახდა. სიმღერის დინამიკა და ენერგიული შესრულება დღემდე აქტიურად გამოიყენება ფილმებსა და სარეკლამო რგოლებში.

ბოლო წლები და მემკვიდრეობა. ბონი ტაილერი კვლავ აქტიურად გამოდის სცენაზე და კონცერტებს მართავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. 2003 წელს მან ევროვიზიაზეც კი ასპარეზა ბრიტანეთის სახელით. მისი უნიკალური ხმა, ემოციური შესრულება და დაუმწარი ჰიტები მას დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად არტისტად აქცევს.

საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ Total Eclipse of the Heart 1983 წლის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი სინგლი გახდა, ხოლო Holding Out for a Hero ხშირად გვხვდება ფილმებში, მათ შორის ისე ცნობილ ფილმში, როგორიც არის Shrek. Bonnie Tyler-ის მუსიკალური კარიერა 50 წელზე მეტხანს ითვლის, რაც წარმატებით გრძელდება ახლაც. ის არამხოლოდ 70-იანი, 80-იანი წლების როკ-ბალადების დედოფალია, არამედ მუსიკის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ხასიათიანი ხმა. მისი სიმღერები დღესაც ისეთივე ენერგიით ახსავსია, როგორც 10 წლეულების წინ, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ნამდვილი ვარსკვლავები დროს ადვილად უძლებენ.

გვემოსმენდით მუსიკალურ ისტორიებს. დღესეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300 300.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 535555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდა კლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595 99 77 00.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
5: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: 15 საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას რამდენიმე დღიანი განშორების შემდეგ დაგიბრუნდით. განშორების მიზეზი კი ალბათ ბევრი თქვენთანგანისათვის ნაცნობი ვირუსი იქნება, რომელმაც მეც მიმსხვერპლა წინადღეების მანძილზე, თუმცა აი როგორც კი შესაძლებლობა მომეცა, ყისვე დაუბრუნდით ჩემს ადგილს რადიო ფორტუნას აეთერო სტუდიაში. ასე რომ ვისარგებლებ შესაძლებლობით, შემთხვევით მოგესალმებით მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო ღიმილიან პროდუქტიულ დღეს და რა თქმა უნდა აქვე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რაც არის თითოეული ჩვენთანგანისათვის ჯანმრთელობას გისურვებთ. მოკლედ დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც დღეს გაგრძელდება საღამო 10 საათამდე. ამ დროის თითოეულ წუთს და წამს ტრადიციულად ოქროსიტების თანხლებით გავატარებთ ერთად და ერთად შევეცდებით, რომ ჩვენი მუსიკალური განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე. თუმცა სანამ ბრაიან ადამსთან ერთად ამ ოქროსიტების ოკეანეში გადავეშვებოდეთ, მანამდე ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 3 ოქტომბერს შაბათს დღეს ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ხვალ რუბლიანობა და წვიმა არის ნავარაუდევი, 9 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, 19 ქუთაისში, 20 ბათუმსა და ზუგდიდში, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი არის მოსალოდნელი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უმეტეს რეგიონში წვიმასა და ხრუბლიანობას გულისხმობს, 14 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 17 გორში, თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 20 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დაღასე 6-9.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი და 44 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.gr.
2: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. 2026 წლის აბიტურიენტებს კვლავ იქნებათ თავისუფალი ადგილების მქონე საგანმანათლებლო პროგრამებიდან სასურველი სარჩევის შესაძლებლობა. ამის შესახებ ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის ფარგლებში 5 ოქტომბრის 11 საათიდან 9 ოქტომბრის 18 საათამდე კვლავ შესაძლებელი იქნება თავისუფალი ადგილების მქონე უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა. 3 ოქტომბერს ვანის, წალკის, დმანისის და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები გაიმართება. შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება. ამ მრჩევლები აღნიშნული მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ შუალედური არჩევისთვის. არჩევნებისთვის 4-ვე საარჩევნო ოლქში, ჯამში 7 საარჩევნო უბანი გაიხსნა, მათ შორის 4 წალკაში. ამ მრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2225 შეადგენს. გადასატანი 5-ის მოთხოვნით საარჩევნო ადმინისტრაციას 50-მა ამ მრჩეველმა მიმართა. არჩევნებისთვის რეგისტრირებული

0: გამარჯვებულია ორი პოლიტიკური პარტიის მიერ წარმოდგენილი მაჟორიტარობის 7 კანდიდატი. დმანისში, წალკასა და ვანში რეგისტრირებული არიან კანდიდატები საარჩევნო სუბიექტებიდან. ქართული ოცნება და ძლიერი საქართველო ლელო, ახოლო ახმეტაში რეგისტრირებულია მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო პროცესს დააკვირდება 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი, ხოლო პროცესს გააშუქებს 8 მედია ორგანიზაციის 187 წარმომადგენელი. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების გადატვირთვა პროტოკოლური შეხვედრებით, პროტოკოლური ფოტოებით და ხელის ჩამორთმებით არ წყდება. დონალდ ტრამპთან ხელის ჩამორთმების ფოტოც აბსოლუტურად პროტოკოლური ფოტო იყო, აცხადებს პარტია გახარია. საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას, რითაც მთავრობის მიერ ირაკლი კობახიძისა და დონალდ ტრამპის საერთო ფოტოს გავრცელებას ეხმაურება. მისი ბეთქმით, ქართულ ოცნებას ის, რომ სჭირდება, რომ ფოტო აფრიალოს და რაღაც განსაკუთრებულ მიღწევად გაასაყოს, ეს კიდევ სხვა უბედურება და პრობლემაა, აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე. ცნობისათვის, გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციამ 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის დასწრების შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. პრესამსახური ავრცელებს ფოტოსაც, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და დონალდ ტრამპი ხელს ართმევენ ერთმანეთს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერების პატივსაცემად გამართა, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებსაც გავეცნოთ. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო სომხეთს მოუწოდებს არიჩქაროს ევროკავშირში გაწევრიანება და უარი არ თქვას ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან თანამშრომლობაზე. ნუ იჩქარებთ იმის მიტოვებას, რაც ამჟამად სასარგებლოა. ნუ დატოვებთ ამ საერთო ბაზარს. თუ ევროკავშირში გაწევრიანება გადაწყვიტე, სად გიჩქარება? ზუსტად გაქვს განსაზღვრული, სად წაიღებენ შენს კონიაკს, სად წაიღებენ შენს ბოსტნეულსა და ხილს, რა რაოდენობით აინტერესებს ლუკაშენკო. ლუკაშენკო ასევე სომხეთს მოუწოდებს დაფიქრდნენ, შეძლებენ თუ არა ევროკავშირის ბაზარზე გაყიდვებით იმ მოცულობების ჩანაცვლებას, რასაც დღეს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ბაზარზე ყიდიან. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დიდებული ლეგენდარული ლივერპულელი 4-ეული ბიტლზი ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტიც რომელიც თავის საპატიო ადგილს იკავებს რადიო ფორტუნას ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტთა ბაზაში ჰეი ჯუდ ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ მუსიკალურ საათს ტალღაძე FM 106.9 გახლავართ გურიჩა აქვე ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ სანამ განმოგზავნ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად მანამდე მოდით ვისაუბროთ MTV Video Music Awards-ის შესახებ, რომლის თაობაზეც, ნუ რა თქმა უნდა, წინადღეების მანძილზე აუცილებლად ჩემი კოლეგები, მეგობრები ძალიან ბევრს გესაუბრებოდნენ. ამსახველი ღონისძიების ფოტო ვიდეო მასალა თავის ნომინაციებით, ნომინანტებით, გამარჯვებულებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერი ხელმისაწვდომი არის 3w.fortuna.gz-ზე. ჩვენ კი უნდა ვისაუბროთ იმ მასშტაბზე და იმ შედეგზე, რომელიც ლევანდელმა დაჯილდოებამ აჩვენა. ნუ ეს უკვე ციფრებში გადმოთარგმნილი არის დაჯილდოების დასრულებიდან რამდენიმე დღეში და მოკლედ მონაცემები აი ასეთი გახლავთ. მოკლედ ლევანდელი MTV Video Music Awards-ი მუსიკალურ ინდუსტრიაში ნამდვილი გარდატეხას ახდენს. ნილსენის ოფიციალური მონაცემებით, ესე იგი შომ CBS-ისა და MTV-ს არხზე ჯამში 8.99 მილიონი მაყურებელი მიიზიდა. ეს არის დაჯილდოების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2015 წლის შემდეგ, რამაც წინა წელთან შედარებით რეიტინგის რეალური 60%-იანი ზრდა ნაჩვენა. პოპკულტურის ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა მუსიკალურმა მოვლენამ, Snoop Dogg-ის მასპინძლობით დაამტკიცა, რომ ტრადიციული ტელეტრანსლაციებს, ტრადიციულ ტელეტრანსლაციებს მაყურებლის მიზიდვა კვლავ შეუძლიათ თუ სცენაზე ინდუსტრიის გიგანტი

0: ტალენტები იკრიბებიან და წლევანდელი MTV სცენა ამის ნათელი მაგალითი იყო. ცერემონიის ასე წარმატებას სული ხელი რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო, მოდი ჩამოვთვალოთ ეს ფაქტორები. CBS-ზე დაჯილდოების დაწყებამდე ამერიკული ფეხბურთის ეროვნული ლიგის დაძაბული მატჩი გადაიცემოდა, სადაც ბალტიმორ რეივენსმა დალას კაუბოისი დაამარცხა. Ну აი სპორტულმა ტრანსლაციამ არხზე მილიონობით მაყურებელი დატოვა, პრაქტიკულად აუდიტორია უკვე გამზადებული იყო, რაც პირდაპირ აისახა ცერემონიის სტარტს. არსებული ცნობებით შოუს გახსნაზე მადონას პერფორმანსის დროს მაყურებელთა რაოდენობამ პიკს მიაღწია და მაშინ 16 მილიონს გადააჭარბა. 23 წლიანი პაუზის შემდეგ კი პოპის დედოფალმა შოუ გრანდიოზულად გახსნა. მოგეხსენებათ მან სცენაზე საპრინა კარპენტერთან და ჩარლი XX-თან ერთად იმღერა. ამასთან წლევანდელი ცერემონია გამორჩეული იყო ახალგაზრდა აუდიტორიის აქტიურობითაც, 18-დან 49 წლის ჩათვლით ასაკობრივ კატეგორიაში, რაც დაახლოებით 2.67 მილიონი მაყურებელი იყო. შოუმ საუკეთესო შედეგი აჩვენა 2018 წლის შემდეგ, ხოლო 25-დან 54 წლამდე და 18-დან 34 წლამდე წლის ჩათვლით ასაკობრივ ჯგუფებში 2019-20 წლების შემდეგ ყველაზე მაღალი რეიტინგი დააფიქსირა. სარეკორდო ციფრების გარდა, ცერემონია მუსიკალური მრავალფეროვნებითაც გამოირჩეოდა. განსაკუთრებული ემოციური დატვირთვა ჰქონდა ორ სპეციალურ ნომერს, რომელზეც წინასწარ უკვე ვიცოდით, რომ განსაკუთრებული იქნებოდა. კეისი მასკრეივსმა სცენიდან პატივი მიაგო დოლი პარტონს, ხოლო რეიმ ტედისვისმა, სომბრმა, ადამ ლამბერტმა და სხვებმა უკვე პატივი მიაგეს ჯორჯ მაიკლს. MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების წლევანდელმა დაჯილდოებამ დაამტკიცა, რომ სწორად შერჩეული ვარსკვლავური შემადგენლობითა და მასშტაბური სანახაობით ტრადიციულ მუსიკალურ დაჯილდოებებს კვლავ შეუძლიათ მილიონობით ადამიანის ერთად შეკრება და ეპოქალური მომენტების შექმნა. მოკლედ, ყველაფერი, რაზეც ვისაუბრეთ, ეს უბრალოდ ციფრებში გადმოტანილი კიდევ ერთი წარმატება გახლავთ ახსნილი თან მიზეზებით, თუ რის გამო იყო ესეთი მასშტაბური და კარგად საყურებელი წლევანდელი დაჯილდოება. როგორც კი გითხარით, მანამდე თუ კი რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ წლევანდელი MTV Video Music Awards-ის შესახებ, პასუხები შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე მოიწიოთ. ჩვენ კი უნდა გავიდეთ რეკლამაზე. რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე განვაგზობთ ურთიერთობას მუსიკალურად. სარა კონორი შემოგვიერთება სიმღერით Son of a Preacher Man, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მას მოყვება Whitney Houston-ი, სიმღერით I Have Nothing, downloaded The Temptations, სიმღერით Lady Soul, და უკვე ამ სიმღერების დასრულებისთანავე საათის შუაგულს შევეხმიანოთ კვლავ ერთმანეთს, ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ შაბათს 3 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
16: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება

0: იგერებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-499-617-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც

0: რომელსაც აფასებდა არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ და დაგვარი ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეგებს.
3: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 18 30 30. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: თექვსმეტი საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შოგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალშაბათ დღეს ხრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის. დასავლეთ საქართველოში ნავარაუდები 9 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 16 ოზურგეთში, 19 ქუთაისში, 20 ზუგდიდსა და ბათუმში, აი ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსი თმეტი პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი, რაც უმეტეს რეგიონში წვიმასა და ხრუბლიანობას გულისხმობს, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. პლუს 14 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 17 გორში, აი თელავსა და რუსთავში კი ჰაერი 20 გრადუსამდე გადადება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას წყლის მანძილზე, ცვალებად ხრუბლიანობასთან ერთად, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება.
5: 106 და 9 FM.
0: მუდამ უკეთესი.
5: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ფორტუნა.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 16 საათი და 37 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო

0: დან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleoji
1: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
3: მერე რა მომხიბლა ასე?
2: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
3: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
2: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: ახლავე დავრეკოთ.
4: 511 77 77 37 in development towers ყველაფერი შინ არის
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ევროპელი ბიუროკრატების მხრიდან პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ევროკავშირთან დიალოგი მარტივად მომავალ კვირაშივე შეიძლება აღდგეს. ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ კონკრეტულ ევრობიუროკრატებს და კონკრეტული ქვეყნების პოლიტიკოსებს საქართველოსთან ღია და გამჭვირვალე დიალოგის წარმოება არ სურთ. ეს განცხადება დღეს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ გააკეთა. ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვთ, თუ ისინი მართლა მოიაზრებენ საქართველოს ევროკავშირის მომავალ წევრად, მაშინ დიალოგი იმ ხელისუფლებას თან უნდა ჰქონდეთ, რომელიც ქართველმა ხალხმა აირჩია, აცხადებს ნიკოლოს სამხარაძე. აქაც რამდენიმე წუთიან ტყუილთან ჰქონდა საქმე, რომელიც შემდეგ აგენტურული ქსელის მედია საშუალებებმა აიტაცეს. ყველაფერი რამდენიმე წუთში გაიშიფრა. ასე გამოიხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი მშავდებული გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებულ განცხადებას. მისივე თქმით, ციხეებში ყველაფერი ისეა, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებს შეეფერება და არანაირი მსგავსი კამპანია ვერ იმუშავებს. ცნობისათვის, მშავდებული გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ის ნომერ მე-6 პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. ჩვენი გუნდი გამოიყენებს ყველა საპარლამენტო მექანიზმს, რომ აღნიშნული უმძიმესი ფაქტი არ დარჩეს რეაგირების გარეშე. ჩვენი ფრაქციის დეპუტატები შეხვდებით პატიმარს, ამ უმძიმეს ფაქტს ბოლომდე მივადევნებთ თვალყურს და საზოგადოებას მივაწვდით სრულყოფილ ინფორმაციას, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი სოფიო ხორგუანი. ხორგუანმა მიმართა იუსტიციის მინისტრს პაატასალიას, რომ გიორგი დავითაძის ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა აიღოს. 3 ოქტომბერს ვანის, წალკის, დმანისის და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები გაიმართება. შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება. ამ მრჩევლები აღნიშნული მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. შუალედური არჩევნებისთვის 4-ვე საარჩევნო ოლქში ჯამში 7

0: არჩევნო უბანი გაიხსნა მათ შორის 4 წალკაში. ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2225-ში ადგენს გადასატანი ყუთის მოთხოვნით კი საარჩევნო ადმინისტრაციას 50-მა ამომრჩეველმა მიმართა. არჩევნებისთვის რეგისტრირებული არის ორი პოლიტიკური პარტიის მიერ წარმოდგენილი მაჟორიტარობის 7 კანდიდატი. დმანისში, წალკასა და ვანში რეგისტრირებული არიან კანდიდატები საარჩევნო სუბიექტებიდან ქართული ოცნება და ძლიერი საქართველო. ლელო, ხოლო ახმეტაში რეგისტრირებულია მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო პროცესს დააკვირდება 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი, ხოლო პროცესს გააშუქებს 8 მედია ორგანიზაციის 187 წარმომადგენელი. და გამოშვების ბოლოს ევროკომისიამ უკრაინას 2.9 მილიარდი ევრო გამოუყო ფინანსური საჭიროებების დასაფარად და ქვეყნის საჯარო ადმინისტრაციის ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად იმ პირობებში, როდესაც უკრაინა რუსეთის აგრესიული ომისგან თავის დაცვას განაგრძობს. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისია აცხადებს. აღნიშნული თანხა მოიცავს 800 მილიონ ევროს, რომელიც პირველად გაიცემა უკრაინის მხარდაჭერის სესხის ფარგლებში არსებული უკრაინის ფონდის კომპონენტით. ევროკომისია განმარტავს, რომ ეს მერვე ტრანშია უკრაინის ფონდის ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის მთავარი ინსტრუმენტია უკრაინის აღდგენის რეფორმებისა და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მიმავალი პროგრესის მხარდასაჭერად. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

17:09 შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. კავერების დიდო სტატსთან და მამასთან, როგორც ხშირად მოიხსენებ ხოლმე მას, მაიკლ ბუბლესთან, თუმცა უდავოდ ძალიან იჭერ მუსიკოსთან ერთად სიმღერით Haven't Met You Yet. იხსნება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9. პრინციპში აქვე მინდა დავაანონსო, რომ ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე სია იზრუნებს უახლოეს წუთებში, თუმცა ზუსტად ამ უკანასკნელი შესახებ მინდა გიამბოთ, რომელმაც, ну, არ ვიცი, უამრავლო მილიონობით ადამიანის გული და ყური დაიპყრო მსოფლიოს მასშტაბით საკუთარი შემოქმედებით, დააგროვა უამრავი ძალიან წარმატებული სიმღერა და ახლა უკვე დადგა დრო, რომ, ну, უხეშად რომ თქვათ, ფული შოუნაზეც გადავიდეს, მოკლედ ეს დააგროვებული საავტორო უფლებები საკმაოდ ცარფიანად გაყიდა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სიამ საკუთარი მუსიკალური კატალოგის 50%-იანი წილი გასართობ და საინვესტიციო კომპანიას Pop House მიიღდა. ესე იგი, TMZ-ის ინფორმაციით, გარიგების ღირებულება 180 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ხელშეკრულება მოიცავს უფლებებს ავსტრალიელი მომღერლისა და სიმღერების ავტორის ისეთ გლობალურ ჰიტებზე, როგორიც გახლავთ Chandelier, Chief Thrills და David Guetta-სთან კოლაბორაციით შექმნილი Titanium. მუსიკალური უფლებების გაყიდვა არტისტს საშუალებას აძლევს მომავალში მისაღები პოტენციური შემოსავალი ახლა უკვე ერთიან მსხვილ კაპიტალად აქციოს. სია ერთჯერად იღებს სოლიდურ თანხას, ზემოთ ხსენებულ 180 მილიონ დოლარს, რაც მას ფინანსურ სტაბილურობასა და ახალ პროექტებში ინვესტირების საშუალებას აძლევს. Pop House-ი კი მიიღებს წილს ამ შემთხვევაში 50%-ს ყოველი სტრიმინგიდან, რადიო ეთერიდან, ფილმში თუ რეკლამაში გამოყენებული სიმღერებიდან. თავად Pop House-ის შესახებ გეტყვით, რომ Pop House Entertainment შვედური კომპანია გახლავთ, რომელიც ცნობილი არის მუსიკალური ინდუსტრიაში საკმაოდ ისეთი მსხვილი ინვესტიციებითა და ბრენდების განვითარებით. აი, მათ შორის არის მაგალითად, ალბათ გემახსოვრებათ, რამდენიმე წლის წინ ABBA-ს ვირტუალური შოუ სახელწოდებით ABBA Voyage და ჯგუფ KISS-ის კატალოგის სრული შესყიდვა. თავად ეს მუსიკალური კატალოგების შესყიდვა დროის წყალთან ერთად და განსაკუთრებით ბოლო წლებში უმსხვილეს ბიზნეს ტრენდად იქცა. ინვესტორები პოპ ჰიტებს განიხილავენ როგორც სტაბილურ აქტივს, ისევე როგორც მაგალითად უძრავ ქონებას ან ოქროს, რადგან კლასიკური სიმღერები წლების განმავლობაში არ კარგავენ აქტუალობას და მუდმივად აგენერირებენ ფულად ნაკადებს ციფრულ პლატფორმებზე. სიამდე მსგავსი ნაბიჯი სპეციალურის ისეთმა ლეგენდარულმა ვარსკვლავებმა გადადგეს, როგორებიც გახლავთ ბობ დილანი, ბრიუს სპრინგსტინი, შაკირა და ჯასტინ ბიბერი. Ну, სია შემთხვევაში ეს ალბათ ძალიან ჭკვიანური გადაწყვეტილება არის, რადგანაც თუ დააკვირდით, გითხარით, რომ ამ 50%-ი გაყიდა. შესაბამისად, ეს ნიშნავს იმას, რომ ზემოთ ხსენებულ 180 მილიონ დოლარს ხომ მიიღებს ახლა, მაგრამ დროის ვასთან ერთად გრძელვადიან პერსპექტივაში ის შემოსავალს თავის საკუთარი სიმღერებისგან მაინც არ კარგავს. ესე იგი, ყოველ ჯერზე რა ფინანსური შემოსავალიც იქნება, ნახევარს მიიღებს Pop House-ი, ნახევარი კი ისევ და ისევ ამ სიმღერების მთავარ შემოქმედს, ავტორს, სიას და უბრუნდება. მოკლედ, სიასთან ერთად სიმღერით Chandelier ვაგზელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. იმ სიმღერათაგანი არის, რომელზეც საავტორო უფლებები ახლა უკვე Pop House ეკუთვნის. მოვისმინოთ ეს სიმღერა ოდნავ მოგვიანებით მერაბ სეფაშვილის ქართული ჰიტის ფარგლებში. შემოგვიერთება სიმღერით ისევ წვიმს. ისევ იწვიმებს თუ არა ხვალ ქვეყნის მასშტაბით, ამ ინფორმაციით უფრო სლავდ ოდნა მოგვიანებით, საათი შუაგულ 3-ის პროგნოზით დაგიბრუნდებით. მანამდე კი მოვასწრებთ, რომ კრისტინა აგილერასა და Maroon 5-ის ერთობლივ ნამუშევარს სიმღერას სახელწოდებით Moves Like a Jagger სას დაუგდოთ ყური. მოკლედ, აი ესეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე სუთიანი მუსიკალური გეგმა. მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და საათი შუაგულს ამინდზე ვისაუბროთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
2: ვიზომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. როგორი საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო

0: ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 14-80.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
8: მაშასე 17:35 შესრულდა. საქართველოსში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და დაგად რო ვისაუბროთ ამინდზე, რათა მივიღოთ გავიგოთ ის საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ხვალინდელი დღის შაბათის 3 ოქტომბრის სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. და დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ დასავლეთ საქართველოში რუბლიანობა და წვიმა არის მოსალოდნელი, 9 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 16 ოზურგეთში, 19 ქუთაისში, 20 თანაბრად ზუგდიდში და ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, უმეტეს რეგიონში აქაც წვიმა და ღრუბლიანობა და დანავარაუდები, 14 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 17, გორში, თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველი ხანმოკლე წვიმას, ცვალებად ღრუბლიანობასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება.
9: ამ დაღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.
10: დღისათვის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 17 საათი და 41 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Аверши ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси. ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6.

0: შემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
1: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტოში დაგანვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
2: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

juste une parole. შუმეტი საათი და 53 წუთი შესრულდა. საქართველოში ფრანგული სიტკბოება იღვრება. ახლა თქვენი რადიო მიმღებებიდან თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას, ჩვენს ეთერში კი თვით ალენ დელონი გვიმღერის სიმღერას სახელწოდებით პაროლეს. Ну, რადგან სიტკბოებაზე ჩამოვარდა საუბარი, მოდით განვაგრძოთ. ასევე უახლოეს წუთებში შარლ აზნავური სიმღერიჩი საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში შემოგვიერთება. ამასობაში კი საათის მიწურულიც მოგვიახლოვდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოვი მე კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთ ჩედევრს საინფორმაციო გამოშვებას სრულსაც მე კი მომდენო საათის საწყისში დაგიბრუნდებით.

0: 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazi

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. მშავრდებულ დავითაძესთან დაკავშირებით გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ნათლად ჩანს, რომ არამთუ ღირსების შემლახავ ფაქტებს, არამედ ძალის გადამეტებასაც კი არ ჰქონია ადგილი ამის შესახებ. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ განაცხადა, რითაც მშავრდებულ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით უწყების მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებს გამოეხმაურა. გიორგი პატარიძემ ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებს დაკისრებული მოვალეობების ღირსეულად შესრულებისთვის მადლობა გადაუხადა და მზადყოფნა გამოთქვა დაინტერესებულ მხარეებს. გადასცეს 2026 წლის 3 მარტიდან მოყოლებული მშავრდებულ დავითაძესთან დაკავშირებით გადაღებული და დაარქივებული უწყვეტი კადრები. ცნობისათვის, მშავრდებული გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით ის ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურით და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ, არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. ჩვენი გუნდი გამოიყენებს ყველა საპარლამენტო მექანიზმს, რომ აღნიშნული უმძიმესი ფაქტი არ დარჩეს რეაგირების გარეშე. ჩვენი ფრაქციის დეპუტატები შევხვდებით პატიმარს, ამ უმძიმეს ფაქტს ბოლომდე მივადევნებთ თვალყურს და საზოგადოებას მივაწვდით სრულყოფილ ინფორმაციას. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა სოფო ხორგუანმა გააკეთა ბრიფინგზე განცხადება და მან მიმართა იუსტიციის მინისტრს პაატა სალიას, რომ გიორგი დავითაძის ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა აიღოს. აქაც რამდენიმე წუთიან ყოველთან გვქონდა საქმე, რომელიც შემდგომ აგენტურული ქსელის მედია საშუალებებმა აიტაცეს. ყველაფერი რამდენიმე წუთში გაიშიფრა. ასე გამოიხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი მშავრდებული გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებულ განცხადებას. მისივე თქმით, ციხეებში ყველაფერი ისეა, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებს შეეფერება და არანაირი მსგავსი კამპანია ვერ იმუშავებს. დაგამოშობის ბოლოს ევროკომისიამ უკრაინას 2.9 მილიარდი ევრო გამოუყო ფინანსური საჭიროებების დასაფარად და ქვეყნის საჯარო ადმინისტრაციის ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად. იმ პირობებში, როდესაც უკრაინა რუსეთის აგრესიული ომისგან თავის დაცვას განაგრძობს, ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისია არცელებს. აღნიშნული თანხა მოიცავს 800 მილიონ ევროს, რომელიც პირველად გაიცემა უკრაინის მხარდაჭერის სესხის ფარგლებში არსებული უკრაინის ფონდის კომპონენტით. ევროკომისია განმარტავს, რომ ეს მერვე ტრანშია უკრაინის ფონდის ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის მთავარი ინსტრუმენტია უკრაინის აღდგენის, რეფორმებისა და ევროკავშირში გაწევრიანებისგან მიმავალი პროგრესის მხარდასაჭერად. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე

0: ფორტუნა წერტილიჯი გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

18 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაგიბრუნდით სიახლეებით ელა ლენგლის შესახებ, რომლის სიმღერის choosing Texas წარმატებისკენ მიმოვალ წარმატებისკენ და რასთორია რეკორდისკენ მიმოვალ გზას. აგერ უკვე რახანია ჩვენს მიუყვებით, თვალყურს ვადევნებთ. რეკორდი დამყარებული არის, ახლა მიდის გამოჯობესება და ვარაუდები იმაზე, თუ რამდენ ხანს შეძლებს ლენგლის ეს სიმღერა, რომ ლიდერი პოზიცია დაიკავოს. მოკლედ, ბილბორდ ცხელი ასეულის განახლებულ მონაცემებს უნდა გადავავლოთ თვალი. როგორც მოგეხსენებათ, გასულ კვირას კანტრი მუსიკის ახალმა ვარსკვლავმა, ზემოთხსენებულმა ლენგლიმ ბილბორდის ცხელი ასეულის ისტორია გადაწერა, ამჟამად კი მის გამოჯობესებას განაგრძობს. არტისტის სენსაციური ჰიტი Choosing Texas კვლავ ინარჩუნებს საკულტო მუსიკალური ჩარტის პირველ პოზიციას და ლიდერობის 24 კვირას ითვლის. შედეგად, კომპოზიცია ბილბორდ Hot 100-ის არსებობის 68 წლიანი ისტორიაში აბსოლუტური რეკორდსმენი არის და ლეგენდარულ ჰიტებს შორის თავს ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი სინგლის ტიტულით იძენებს. ლენგის ტრიუმფმა უკან ჩამოიტოვა ისეთი, ნუ ეს იყო გადაულახავი ბარიერი აქამდე, უკან ჩამოიტოვა ისეთი ხელშეუხებელი მუსიკალური მონუმენტი, როგორიც გახლავთ მერაი კერის საკულტო საშობაო ჰიმნი All I Want for Christmas is You. კერის 1994 წლის ჩანაწერის 22 კვირიანი ლიდერობა ის რეკორდს ლენგლი სიმღერა ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ გაუთანაბრდა, წინა კვირას კი მოხსნა და ნუ რა თქმა უნდა გადასდა კიდეც. Choosing Texas მირა და ლამბერტთან თან ავტორობით შექმნილი country pop შედევრი არის, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში აფეთქდა მუსიკალურ პლატფორმებზე. მას შემდეგ სიმღერამ გლობალური ფენომენის სტატუსი შეიძინა და კრიტიკოსების აღფრთოვანებასთან ერთად მილიონობით მსმენელის გულიც დაიპყრო, რაც ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანი არის. მუსიკალური ექსპერტების შეფასებით, ელა ლენგლიმ არამხოლოდ პირადი წარმატება იზეიმა, არამედ თანამედროვე country მუსიკის ახალი ოქროს ეპოქა დაამკვიდრა, რომლის მთავარი მართველიც დღეს თავად არის. ნუ მეორეს მხრივ საინტერესო არის მომენტი, გვიახლოვდება ახალი წელი, ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად ეს მიძინებული All I Want for Christmas is You ის ახალ სიცოცხლეს შეიძენს ხოლმე და აუცილებლად ამოიწევს რეიტინგში ზევით და ეს კონკურენცია თუ რომელი სიმღერა რამდენ ხანს დააფიქსირებს საერთო ჯამში ძალიან საინტერესო არის. ჯერჯერობით ნუ ლენგლიმ იმდენად ზევით აწია თამასა, რომ სხვა მუსიკოსებს და სიმღერებს ამ რეკორდის მოხსნა კი არა, უბრალოდ გამეორებაც ძალიან გაუჭირდებათ. მოკლედ, რა და როგორ იქნება, ამ ყველაფერს დრო გვიჩვენებს. მანამდე კი შეგვიძლია ზემოთხსენებული რეკორდსმენის სიმღერა მოვისმინოთ Choosing Texas ჩვენს ეთერში, რომლის დასრულებისთანავე ეკა მამალაძე და გოგი დოლიძე ქართული ჰიტით ერთხელ ამ ამღერე შემოგვიერთებიან. შევხვდებით ჯონ ლენონსაც სიმღერით Imagine, აქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს მოვისმენთ, აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგა ცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 3 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: Wildberries
5: ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
9: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
10: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
9: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
11: 5-17-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარე. ტელეფონი 558 510 500.
3: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
5: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
6: მოგესალმებით, 7-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. საქართველოში 2026 წლის სექტემბერში წლიური ინფლაციის დონე 5.6% შეადგინა, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ფასები 0.4%-ით გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით

0: წლიურ ინფლაციაზე ყველაზე დიდი გავლენა ტრანსპორტის, სურსათის, საცხოვრებლისა და კომუნალური მომსახურების გაძვირება მოახდინა. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები წლიურად 18.7%-ით, სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე 3.5%-ით, საცხოვრებლისა და კომუნალური მომსახურებების ჯგუფში კი 9.2%-ით გაიზარდა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 312 კილომეტრის გზის რეაბილიტაციის პროექტებისთვის 5 ტენდერი გამოაცხადა, რომელთა ჯამური სავარაუდო ღირებულება 15 მილიონ 520 000 ლარია. ტენდერები საქართველოს მასშტაბით 32 საგზაო მონაკვეთს მოიცავს, მათ შორის სენაკი ფოთი-სარფის, ქუთაისი წყალტუბო ცაგერი-ლენტეხის, ცხეთას სტეფანწმინდა ლარსის და სხვა მიმართულებებს. პირველი ორი ტენდერის ფარგლებში მომსახურების ვადა 12 თვეა, დანარჩენი სამისთვის კი 10 თვე. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვერსიით გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტი 5 მილიონ 740 000 ლარით განისაზღვრა. სააგენტოში 65 ადამიანი დასაქმდება, მათი წლიური შრომის შესაძღაურება კი 3 მილიონი ლარი იქნება. ბიუჯეტში ასევე ჩადებულია ახალი პროგრამა, რომელიც გასტრონომიის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებას, კოორდინაციასა და ქართული გასტრონომიული მემკვიდრეობის დაცვას და პოპულარიზაციას ითვალისწინებს. 2026 წლის აგვისტოში რესტორნებში საშუალო ტრანზაქციის მოცულობამ 40 ლარი შეადგინა. ამის შესახებ TBC კაპიტალის უახლოეს კვლევაში მომხმარებლის დანახარჯების დინამიკაში ვკითხულობთ. კვლევის თანახმად 2026 წლის აგვისტოში რესტორნებში უნაღდო დანახარჯები წლიურად 21%-ით გაიზარდა, ხოლო საშუალო დანახარჯი ერთ ტრანზაქციაზე 40 ლარს გაუტოლდა. სომხეთი ტრიპის ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას 2027 წლის დასაწყისში გეგმავს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სომხეთის ელჩის განცხადებით ამჟამად პროექტის კვლევა მიმდინარეობს, რომელსაც ამერიკული კომპანია ახორციელებს და მისი დასრულება უახლოეს 1-2 თვეშია მოსალოდნელი. კვლევის დასრულების შემდეგ პრაქტიკული სამუშაოები დაიწყება, მათ შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის პირდაპირი სარკინიგზო კავშირის შექმნის მიმართულებით. ამ ახალი ამბით დაგემშვიდობებით. ბედნიერი უქმეები, შეხვდებით ორშაბათს.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კუნტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს. ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია InDevelopment Towers-ი. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
3: პრომეთის საათი და 32 წუთი საქართველოსი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. ამინდზე საუბარს კი ვიწყებთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსდან. ხვალ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის, ნავარაუდები 9 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 16 ოზურგეთში, 19 ქუთაისში, 20 ზუგდიდსა და ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში კი თანაბრად 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი არის ნავარაუდები. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა პრაქტიკულად და ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 14 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 17 გორში, აი თელავსა და რუსთავში ხვალ ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას, ცვალებად ღრუბლიანობასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 16:00-დან 9:00-ამდე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 18 საათი და 37 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама Радио Фортунас эфирში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: Socaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Socar Giorgia Petroleumma. Socar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi Socaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Socari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 18 საათი და 42 წუთი შესრულდა. საქართველოში Shocking Blues Begins უგდებთ ჩვენს ეთერში ყურს. ამასობაში კი მიმდინარე საათის მიწურულიც მოგვიახლოვდა. მოკლედ, დიდი სელინ დიონი პივო ბრაისონთან ერთად შემოგვიერთდება საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ურჩხული და მზეთუნახავიდან Beauty and the Beast მოვისმენთ. მოვისმენთ ასევე კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთ შედევრს, საინფორმაციო გამოშვება სრულსაად, ჩვენი მომდევნო შეხვედრა კი რამდენიმე წუთში, მომდევნო საათის საწყისში შედგება.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაკაცნობთ ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პოზიტიურ დინამიკას ხედავთ განაცხადა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა მაჭავარიანი გამოიხმაურა 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის დაასწრებას მაჭავარიანმა აღნიშნა რომ ამერიკულმა მხარემ იცის საქართველოს მზადყოფნა ახალი პარტნიორობის დაწყებასთან დაკავშირებით ბურთი მათ მოედანზეა მათ იციან რომ ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს დავსხდეთ და კონკრეტული გზამკვლევი გავწეროთ დროსა და სივრცეში სადაც ასახული იქნება თუ რანაბიჯები უნდა გადადგას საქართველომ რანაბიჯები უნდა გადადგას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ამ გზამკვლევში რა თქმა უნდა ორივე ქვეყნის ინტერესები უნდა იყოს ასახული აცხადებს ლევან მაჭავარიანი ცნობისათვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების გადატვირთვა პროტოკოლური შეხვედრებით, პროტოკოლური ფოტოებით და ხელის ჩამორთმებით არ წყდება. დონალდ ტრამპთან ხელის ჩამორთმების ფოტოც აბსოლუტურად პროტოკოლური ფოტო იყო, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე. მისივე თქმით, ქართულ ოცნებას ის რომ სჭირდება რომ ფოტო აფრიალოს და რაღაც განსაკუთრებულ მიღწევად გაასაღოს. შჯავრდებულ დავითაძესთან დაკავშირებით გავრცელებულ ვიდეომასალაში ნაცვლად ჩანს, რომ არამთუ ღირსების შემლახავ ფაქტებს არამედ ძალის გადამეტებასაც კი ადგილი არ ჰქონია. ამის შესახებ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ გააკეთა განცხადება, რითაც შჯავრდებულ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით უწყების მიერ გავრცელებულ ვიდეოკადრებს გამოეხმაურა. გიორგი პატარიძემ ნომერ მე-6 პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებს დაკისრებული მოვალეობების ღირსეულად შესრულებისთვის მადლობა გადაუხადა და მზადყოფნა გამოთქვა დაინტერესებულ მხარეებს გადასცეს 2026 წლის 3 მარტიდან მოყოლებული შჯავრდებულ დავითაძესთან დაკავშირებით გადაღებული და დაარქივებული წყვეტი კადრები ცნობისათვის შჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის აპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით ის ნომერ მე-6 პენიტენციური დაწესებულების ბადრაკს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს მისივე თქმით აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. ჩვენი გუნდი გამოიყენებს ყველა საპარლამენტო მექანიზმს, რომ აღნიშნული უმძიმესი ფაქტი არ დარჩეს რეაგირების გარეშე. ჩვენი ფრაქციის დეპუტატების შეხვდებით პატიმარს ამ უმძიმეს ფაქტს ბოლომდე მივადევნებთ თვალყურს და საზოგადოებას მივაწვით სრულყოფილ ინფორმაციას, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი სოფო ხორგუანი. ის ასევე მიმართავს იუსტიციის მინისტრს პაატა სალიას, რომ გიორგი დავითაძის ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა აიღოს. აქაც რამდენიმე წუთიან ტყუილთან ჰქონდა საქმე, რომელიც შემდეგ აგენტურული ქსელის მედია საშუალებებმა აიტაცეს. ყველაფერი რამდენიმე წუთში გაიშიფრა.

0: აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ციხეებში ყველაფერი ისეა, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებს შეეფერება და არანაირი მსგავსი კამპანია არ იმუშავებს, აცხადებს ლევან მაჭავარიანი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20-ზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამო მშვიდობის 19 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოსში არაჩვეულებრივი cover ვერსიით სიმღერისა The Girl Is Mine. იხსნება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი მუსიკალური საათის საწყიში კი გესაუბრებით Miley Cyrus-ის შესახებ, რომელმაც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ დაანონსა, რომ სასცენო ფსევდონიმიდან, სახელიდან უბრალოდ გვარ საერთოდ იღებდა და ამიერიდან ის როგორც Miley, ასე წარდგება ხოლმე ჩვენს წინაშე და ამ სახელის ცვლილებასთან ერთად მან კარიერაში ახალ ეტაპზე გადასვლა გვამცნო, დაანონსა ახალი სიმღერები, ახალი ალბომი, გამოვიდა ეს ალბომი და სტარტი აქვს საოცარი. სწორედ აი ამ სტარტის შესახებ მინდა გიამბოთ მაჩვენებელი, რომელსაც მთელი 13 წელი ელოდნენ. Miley-ის 10 სტუდიური ალბომი, ზემოთხსენებული სახელწოდებით Best Persides, გამოსვლიდან

სადებიუტო კვირაში ბილბორდის 200 საუკეთესო ალბომის პირველ პოზიციაზე მოექცა. რელიზის პირველ კვირაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბომმა 61000 ეკვივალენტური ერთეული დააგროვა. ამასთან Vest Persedy საკულტო ჩარტში მაილის უკვე რიგით მე-6-ე ნომერ პირველი ალბომი გახდა კარიერაში, რომელმაც ეს მაჩვენებელი დააფიქსირა. საგულისხმოა, რომ ბოლო 13 წლის განმავლობაში ეს მომღებლისთვის პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ბილბორდ 200-ის სათავეში მოხვდა. წინა აღიარება მას ზუსტად 13 წლის წინ 2013 წელს ალბომით Bangers ხვდა წილად. მუსიკალური კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ აი ეს გამარჯვება მომღერლის კარიერაში ახალ ეტაპს აღნიშნავს და კიდევ ერთხელ უსვამს ხას მის სტაბილურ გავლენას თანამედროვე პოპ ინდუსტრიაზე. მოკლედ, ახალი ეპოქაც დაანონსებული არის მაილი საირუსისგან, სტარტი გადასარევი აქვს, ნახოთ, ნუ გრძელვადიან პერსპექტივაში როგორ გადმოითარგმნება ეს ციფრებში, სტატისტიკაში, გაყიდულ ალბომებსა და სიმღერებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, დრო გუჩვენებს, უნდა ვაცალოთ. 19 საათი და 11 წუთი შესრულდა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ კი ზუსტადაც რომ მაილისთან ერთად სიმღერით Flowers, რომელიც ასევე ერთ-ერთი უწარმატებულესი სიმღერა არის მის დისკოგრაფიასა და კარიერაში. ვაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, ოდნა მოგვიანებით საუკეთესო საუკეთესოთა შორის. Tina Turner-ი Don't Want to Lose You სიმღერა შემოგვერდება ველი ჩეხვედრას Lauren Wood-თან სიმღერით Fallen, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში მოვისმენთ და უკვე Michael Jackson-ის ოქროს ფრად მოკაშკაშე დიდებული ჰიტის You're Not Alone დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 3 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
15: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
9: საათი 19:14. საქართველოში მორიგი საათი შოგული. მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის ცნობით, უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 3 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთიდან, სადაც ხვალ ღრუბლიანი და აწვიმიანი დღე არის მოსალოდნელი. 9 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 ოზურგეთში, 19 ქუთაისში, 20 ზუგდიდსა და ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი იქნება. გადმოვიდეთ სულ აღმოსავლეთ საქართველოში, უმეტეს რეგიონში აქაც წვიმა და ღრუბლიანობა დაგვდა მოსალოდნელი, 14 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 17, გორში, თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველი თან მოკლე წვიმას, ცვალებად ღრუბლიანობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება. აი ასე ჟღერს ხვალინდელი 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ მოგზაურობას ოქროსიტების სამყაროში. რამდენიმე წამში Pet Shop Boys-ი შემოგვერთდება სიმღერით Where the Streets Have No Name.
10: 106 და 9 FM.
11: მუდამ უკეთესი.
10: ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ფორტუნა

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 19 საათი და 40 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული საქმეებისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-467-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook.

0: ღერძზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დიდი შვიდეულის ლიდერები დიზელის აწყობის ფასის შესამცირებლად ბაზარზე 100 მილიონი ბარელის გატანაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დიდი შვიდეულის ლიდერების შეხვედრის შემდგომ გააკეთა განცხადება. მისი მეთქმით, დიდი შვიდეულის ლიდერები კოორდინირებულად მუშაობაზე შეთანხმდნენ და დიზელის საწვავზე ფასების შესამცირებლად იმუშავებენ. მისი მეთქმით, დიდი შვიდეული შეთანხმდა სამრამეზე უფრო მოქნილი გახადონ წარმოება, რათა მაქსიმალურად გაზარდონ წარმოება ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე. 4 თვის განმავლობაში ბაზარზე გაიტანონ 100 მილიონამდე ბარელი პარტნიორებთან ერთად და ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს კოორდინაციის ქვეშ მოერიდონ ასევე ზომებს, რომლებიც შეზღუდავდა ენერგიისა და ნავთობპროდუქტების გაცვლას პარტნიორ ქვეყნებს შორის. გამარჯობა, საქართველოში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პოზიტიურ დინამიკას ვხედავთ, აცხადებს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი. მაჭავარიანი ეხმაურება 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის დასწრებას. მაჭავარიანი აღნიშნავს, რომ ამერიკულმა მხარემ იცის საქართველოს მზადყოფნა ახალი პარტნიორობის დაწყებასთან დაკავშირებით. ცნობისათვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების გადატვირთვა პროტოკოლური შეხვედრებით, პროტოკოლური ფოტოებით და ხელის ჩამორთმევით არ წყდება. დონალდ ტრამპთან ხელის ჩამორთმევის ფოტოც აბსოლუტურად პროტოკოლური ფოტო იყო, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე. მისი მეთქმით, ქართულ ოცნებას ისჭირდება, რომ ფოტო ააფრიალოს და რაღაც განსაკუთრებულ მიღწევად გაასაღოს. ჯავრდებულ დავითაძესთან დაკავშირებით გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ნათლად ჩანს, რომ არამცდუ ღირსების შემლახავ ფაქტებს, არამედ ძალის გადამეტებასაც კი არ ჰქონია ადგილი. ამის შესახებ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ გააკეთა განცხადება, რითაც ჯავრდებულ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით უწყების მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალებს გამოეხმაურა. გიორგი პატარიძემ ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებს დაკისრებული მოვალეობების ღირსეულად შესრულებისთვის მადლობა გადაწყვეტა უხადა და მზადყოფნა გამოთქვა დაინტერესებულ მხარეებს გადასცეს 2026 წლის 3 მარტიდან მოყოლებული მსჯავრდებულ დავითაძესთან დაკავშირებით გადაღებული და დაარქივებული უწყვეტი კადრები. ცნობისათვის, მსჯავრდებული გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით ის ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. მისი მეთქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მეტყიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ, არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახისალადობას არ ჰქონია ადგილი. ჩვენი გუნდი გამოიყენებს ყველა საპარლამენტო მექანიზმს, რომ აღნიშნული უმძიმესი ფაქტი არ დარჩეს რეაგირების გარეშე. ჩვენი ფრაქციის დეპუტატები შეხვდებით პატიმარს, ამ უმძიმეს ფაქტს ბოლომდე მივადევნებთ, თვალყურს და საზოგადოებას მივაწვდით სრულყოფილ ინფორმაციას, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი სოფო ხორგუანი. ხორგუანმა მიმართა იუსტიციის მინისტრს პაატასალიას, რომ გიორგი დავითაძის ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა აიღოს. თემასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი და აღნიშნავს, რომ აქაც რამდენიმე წუთიანად ყოველთან ჰქონდა საქმე, რომელიც შემდეგ აგენტურული ქსელის მედია საშუალებებმა აიტაცეს ყველაფერი რამდენიმე წუთში გაიშიფრაო, აცხადებს ლევან მაჭავარიანი. მისივე თქმით, ციხეებში ყველაფერი ისეა, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებს შეეფერება და არანაირი მსგავსი კამპანია არ იმუშავებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განა

0: სიახლეებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამო მშვიდობის 20 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში მორიგი მუსიკალური საათის საწყისში რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებათ ყველას ვინც რადიოს მიღმა მეორე მხარეს ხართ და შესაბამისად თქვენი რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად მანამდე უნდა გაგაცნოთ იმ გადაწყვეტილების შესახებ რომელიც სინდი კროუფორდმა და მისმა მეუღლემ მიიღეს მათი შვილის ტრაგიკულად გარდაცვალების შემდეგ. დიახ, სინდი კროუფორდი და მისი მეუღლე, ბიზნესმენი რენდი გერბერი, ლოს-ანჯელესის დატოვებას და საცხოვრებლად სხვაგან გადასვლას გეგმავენ, ამის მიზეზად კი მათი 27 წლის ვაჟის პრესლი გერბერის გარდაცვალება სახელდება. მოკლედ, ჰოლივუდს სტოვებს ვარსკვლავური წყვილი. ინსაიდერების ცნობით, სინდი კროუფორდი და რენდი გერბერი ფიქრობენ, რომ შესაძლოა ლოს-ანჯელესიდან სამუდამოდ წავიდნენ, წყვილი ჰოლივუდის რაიონში ცხოვრობს. მათი გადაწყვეტილებას მხარს უჭერს ოჯახის დიდი ხნის და საკმაოდ ახლო მეგობარი

0: მსახიობი ჯორჯ კლუნიც. წყაროს თქმით, კლუნი ფიქრობს, რომ ტრაგედიის შემდეგ სკოლისთვის შესაძლოა გარემოს შეცვლა მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. შეუძლიათ კი გააგრძელონ ლოს-ანჯელესში ცხოვრება ისე, თითქოს არაფერი მომხდარა. პრესლის გარდაცვალებამ მათი ცხოვრება თავდაყირა დააყენა, აცხადებს წყარო. მედიაში ახალი დეტალებიც ვრცელდება, სხვათა შორის, როგორც ირკვევა 19 სექტემბერს პრესლი გერბერი ციფხიზლის კოუჩს დაუკავშირდა და უთხრა, რომ ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა და დახმარება სჭირდებოდა. კოუჩმა იცოდა, რომ ლიცენზირებული სარეაბილიტაციო ცენტრი გერბერს შაბათ-კვირას ვერ მიიღებდა, ამიტომ დახმარებისთვის Resolution Living-ს მიმართა. ესე იგი, მარსეკბული წესების მიხედვით მსგავსი ტიპის დაწესებულებები პაციენტებს მხოლოდ ფხიზელ მდგომარეობაში იღებენ თურმე. მიუხედავად ამისა, კოუჩმა ცენტრის თანამშრომლებს აცნობა, რომ გერბერი იმ მომენტში ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ იყო და დაჰპირდა, რომ ახალგაზრდა იქ მხოლოდ ერთ დღეს დარჩებოდა, ორშაბათს კი მისი სხვა სარეაბილიტაციო ცენტრში გადაყვანა იგეგმებოდა. მოკლედ, რაღაცნაირად მოახერხა და დაითანხმა იქ ორი თანამშრომლები. ცენტრის წარმომადგენლები ამ გადაწყვეტილებას დათანხმდნენ. მოგვიანებით კი ის თანამშრომლები, რომლებმაც გერბერის მიღების გადაწყვეტილება მიიღეს, სამსახურიდან გაათავისუფლეს. წყაროს ცნობით, ცენტრში მისვლის შემდეგ თურმე გერბერმა ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება კვლავ გააგრძელა. ადგილზე გამოიძახეს სასწრაფო დახმარება, თუმცა მისი გადარჩენა უკვე ვეღარ მოხერხდა. ინსაიდერების თქმით, პრესლი ამ დღეებს ბოლო თავისუფალ უქმეებად აღიქვამდა, სანამ სრულფასოვან სარეაბილიტაციო კურსს დაიწყებდა და სწორედ აი ეს ვიკენდი აღმოჩნდა საბედისწერო მისთვის. ბოლო გაფართხალება უნდოდა ჭყალებში მოიხსენიოთ, თუმცა აი აქ მოხდა საბედისწერო შეცდომის დაშვება. კიდევ ერთი ახალგაზრდა ადამიანი მსხვერპლი ნარკოტიკული საშუალებებისა. 20 საათი და 12 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. კლავსიას უნდა შევხვდეთ, ამჯერად შევხვდებით საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით California Dreamin. ოდნა მოგვიანებით Simply Red-ი შემოგვიერთება, თავიანთ ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად ქცეული სიმღერით Say You Love Me. აქვე შეგახსენებთ, რომ მუსიკალური ისტორიების ფარგლებში ამ სიმღერების დასრულებისთანავე შარლზ აზნაურის სიმღერების შემოქმედების ბიოგრაფიის შესახებ სხვადასხვა საინტერესო ამბებს მოისმენთ. ამ ყოველივეს დასრულებისთანავე კი ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით, გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 3 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყარები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

0: კრიტიკოსები მას ფრანკ სინატრას ეძახიან, მუსიკის მოყვარულებისთვის კი ის ნოსტალგიური და რომანტიკული სიმღერების საუკეთესო შემსრულებელია. სხვა მუსიკოსებისგან განსხვავებით, ცხოვრებაში დიდი ხნის მანძილზე არ უმართლებდა, წარმატებას მთელი 20 წელი ელოდა. კომპოზიტორი, პოეტი, მსახიობ რეჟისორი და შანსონის მეფე 94 წლის ასაკში გულის მწვავე უკმარისობით გარდაიცვალა. ის არაპირებდა მუსიკიდან წასვლას სიკვდილამდე, მეტიც 100 წლის იუბილეზე გრანდიოზული კონცერტისთვის ემზადებოდა.
1: Un humour balai que tu règles pour moi, des gestes fascinants qui sont jamais les mêmes.
0: შარლ აზნავური, ანუ იგივე შამბროს ვარენა კაზნავურიანი საფრანგეთში სომეხი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. სასცენო ფსევდონიმზე ბევრი არ უფიქრია, სახელი და გვარი უბრალოდ შეამოკლა. 2008 წელს სომხეთმა მას მოქალაქეობა მიანიჭა და ის მალევე შვეიცარიაში სომხეთის ელჩად დაინიშნა. მას ძალიან უყვარდა მშობლიური მხარე და ბევრი სიმღერა ქვეყნის სიყვარულზე აქვს ჩაწერილი. მეტიც, ის UNESCO-ში სომხეთის საპატიო ელჩის ტიტულსაც ატარებდა. 1998 წელს აქტიურად იყო ჩართული ჰუმანიტარულ მისიაში, რომელიც სპიტაკის დამაგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხას აგროვებდა. დღეს ერევნის მთავარ მოედანს შარლ აზნავურის სახელი ჰქვია. ქალაქ გიუმში არის მისი სახელობის ქანდაკებაც.

0: parle de fier amour.
1: სცენაზე პირველად 9 წლის ასაკში გამოვიდა. პარიზის ერთ-ერთ თეატრში მან ეპიზოდური როლი შეასრულა. დღეს მის ანგარიშზე 8-ზე მეტი სასიყვარულო სიმღერა. აზნაბური იყო გადასარევი მსახიობისა და 1971 წელს მან ვენეციის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი მიიღო და ჯამში 70-მდე კინოსურათში ითამაშა. ყველაზე ცნობილი ფილმებია ეშმაკი და 9 წნება, ჩინელი და არარატი.

მან რეჟისორის ამპლუაშიც გაითქვა სახელი, რადგან წარმატებით დადგა რამდენიმე ძალიან ცნობილი ოპერეტა. შარლ აზნავური ჟურნალმა Time მეოცე საუკუნის საუკეთესო საესტრადო მუსიკოსად დაასახელა. სიმღერამ სახელწოდებით „ში“ ამერიკაში ერთდროულად ოქროსა და პლატინის დისკის ტიტული მიიღო.

მას საოცრად არ უყვარდა საუბარი პირადზე, თუმცა ცნობილია, რომ ის სამჯერ იყო დაქორწინებული. ამბობენ, რომ ერთადერთი ქალი, რომელიც სინამდვილეში უყვარდა ედით ბიაფი იყო. წყვილმა ერთმანეთი ერთ-ერთ ბარში გაიცნო და ურთიერთობამ 8 წელი გასტანა, თუმცა ქორწილამდე საქმე ვერ მივიდა. შარლ აზნავური ცნობილი იყო იმით, რომ საოცრად არ უყვარდა საკუთარ დაბადების დღეზე საუბარი და მით უმეტეს იუბილის აღნიშვნა. ამბობდა, ყოველთვის უნდა იცხოვრო ისე, თითქოს 31 ან 40 წლის ხარ.

ჩვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს. ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: შესრულდა 20 საათი და 35 წუთი. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და დაგადროვისა უბრალოდ ამინდზე. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 3 ოქტომბერს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდევი, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. 9 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 16 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, 19 ქუთაისში, 20 ზუგდიდსა და ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი იქნება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ღრუბლიანობა, ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 14 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 17 გორში, თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველი თხან მოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი, ჩვენ კი უსმენთ ლენი კრავიც სიმღერით I belong to you.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: პროგრამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ბოლოთვეების განმავლობაში ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პოზიტიურ დინამიკას ხედავთ, აცხადებს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი მედიასთან საუბრისას. ის ეხმაურება 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის დასწრებას. მაჭავარიანმა აღნიშნა, რომ ამერიკულმა მხარემ იცის საქართველოს მზადყოფნა ახალი პარტნიორობის დაწყებასთან დაკავშირებით. ცნობისათვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძე ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების გადატვირთვა პროტოკოლური შეხვედრებით, პროტოკოლური ფოტოებით და ხელის ჩამორთმევით არწყდება. დონალდ ტრამპთან ხელის ჩამორთმევის ფოტოც აბსოლუტურად პროტოკოლური იყო, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე და აღნიშნავს, რომ ქართულ ოცნებას სჭირდება, რომ ფოტო აფრიალოს და რაღაც განსაკუთრებულ მიღწევად გაასაღოს. ეს დიდი ბრიტანეთის საქმეა და მათი გადასაწყვეტია. გაფუჭებული საათი დღეში ორჯერ სწორ დროს აჩვენებს, ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დიდი ბრიტანეთის მიერ 31 პირის, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან, აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული პირების დასანქცირებას. როგორც შალვა პაპუაშვილი განმარტავს, დიდი ბრიტანეთის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სანქციებთან დაკავშირებით არარელევანტურია. პაპუაშვილის თქმით, ეს ტერიტორიულ მთლიანობას ვერ აღადგენს. ცნობისათვის, დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში სანქცია დაუწესა 31 ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირს და გემს იმ საქმიანობისათვის, რომელიც საფრთხეს უქმნის უკრაინის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და დამოუკიდებლობას. შავრდებულ დავით აძესთან დაკავშირებით გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ნათლად ჩანს, რომ არამცთუ ღირსების შემლახავ ფაქტებს, არამედ ძალის გადამეტებასაც კი არ ჰქონია ადგილი. ამის შესახებ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ გააკეთა განცხადება, რითაც შავრდებულ გიორგი დავით აძესთან დაკავშირებით უწყების მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებს გამოეხმაურა. გიორგი პატარიძემ ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებს დაკისრებული მოვალეობების ღირსების შესრულებისთვის მადლობა გადაუხადა და მზადყოფნა გამოთქვა დაინტერესებულ მხარეებს. გადასცეს 2026 წლის 3 მარტიდან მოყოლებული მშავრდებულ დავით აძესთან დაკავშირებით გადაღებული და დაარქივებული უწყვეტი კადრები. ცნობისათვის, მშავრდებული გიორგი დავით აძე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დღეს აცხადებდა, რომ ის ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურით და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავით აძის მიმართ, არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna

21 საათი და 8 წუთი შესრულდა. დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან უკანასკნელმა აიღო სტარტი, რომლის აწყიშიც ტრადიციულად ისევ და ისევ ისარგებლებ შესაძლებლობით ყველას მოგესალმებით, მშვიდობიან სასიამოვნო და წარმატებულ საღამოს გისურვებთ. მოკლედ, წინ გვაქვს რა დრო და საშუალება, მოდით რამდენიმე საინტერესო ამბავს გიამბობთ. ამბები, რომლებიც გავრცელდა, თუმცა ესე საჯაროდ აფიშირებული განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ვერ მოექცა, მაგრამ ჩვენ მაინც მოდით მივაქციოთ ყურადღება, არ დაგვრჩეს რამე არ გამოგვეპაროს თვალთახედვის არიდან. პირველი ამბავი, რომელიც მინდა გიამბოთ, ეხება სკანდალურ რეპერს შონ კოპსის, იგივე დიდის, რომლის გათავისუფლების თარიღმა კიდევ ერთხელ გადმოიწია. ასევე ამ დღეებში მედიაში გავრცელდა ვიდეო, საიდანაც ვიგებთ, რომ მომღერალი ნიუ-ჯერსის ციხეში, ნუ შეიძლება ითქვას, საკმაოდ კომფორტულადაც კი გრძნობს თავს. წყაროების ცნობით 56 წლის რეპერი თვეში თურმე $1000 ხარჯავს, რათა ფუფუნება არ მოიკლოს და ისეთი აკრძალული ნივთები გამოიყენოს, როგორებიც არის მაგალითად ტელეფონი და ალკოჰოლური სასმელები. ის შაბათკვირას ალკოჰოლს სვამს და სხვა პატიმრებისგან ანტიდეპრესანტებს ყიდულობს. ასეთი ამბები გავრცელდა. წყაროს ცნობით რეპერს ყავს პატიმრები, რომლებიც მის მაგივრად ალაგებენ, სარეცხს რეცხავენ და მას თურმე მასაჟსაც კი უკეთებენ. მეტიც, შხაპის ან საპირფარეშოს გამოყენებამდე იქაურობას თურმე საგანგებოდ უსუფთავებენ დიდის. უკანასკნელი მონაცემებით, შონ დიდი კომპსის პატიმრობის ვადამ კიდევ ერთხელ შემცირდა. თავდაპირველად, როგორც ცნობილი იყო, განაჩენით რეპერი ციხიდან წესით 2028 წლის ივნისში უნდა გამოსულიყო, შემდეგ კი თარიღი 2028 წლის თებერვლამდე შემცირდა. ახლა ბოლო ინფორმაციით კი რეპერის ციხიდან გამოსვლა 2028 წლის 21 იანვარს მოხდება. მოკლედ, ისეთი პირი უჩანს, რომ მე მგონი რაღაცნაირად გაძლებს 2028 წლამდე შონ კომპსი ციხეში. ნუ თავის აქციელები რის გამო როგორ და რანაირად იხდის სასჯელს, შეგიძლიათ თუ აქამდე არ გაგიგიათ www.fortuna.gz-ზე ვრცლად ამოიკითხოთ ამის შესახებ. მე კი ჩემი მხრიდან რა შემიძლია დავამატო, გარდა იმისა, რომ მართლაც რომ საოცარ მუსიკას აკეთებდა დიდი, ნახოთ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ როგორ შეიცვლება და საიდან განვითარდება მისი კარიერა, საერთოდ თუ განვითარდება, ესეც საკითხავი არის. კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი, გახლავთ ის, რომ ჰოლივუდი

0: ვარსკვლავი ჯიმ კერი თურმე ამასობაში ფარულად დაქორწინებულა. 64 წლის მსახიობის ქორწინება მის დიდი ხნის პარტნიორ მინ ახთან გამოცემა People's მისმა წარმომადგენელმა დაუდასტურა. წყვილის ქორწინება მათი საჯაროდ გამოჩენიდან 7 თვის შემდეგ შედგა. ჯიმ კერი და მინ აჰი პირველად ერთად საფრანგეთში სეზარის დაჯილდოების ცერემონიაზე გადაიღეს, სადაც მსახიობმა პარტნიორ სიტყვით გამოსვლისას განსაკუთრებული სიყვარულით მიმართა და ესე საჯაროდ კიდევ ერთხელ დაუდასტურა. კერიმ სიტყვა მთლიანად ფრანგულ ენაზე წარმოთქვა მაშინ და მადლობა გადაუხადა ოჯახს, მათ შორის ქალიშვილ ჯეინს, შვილიშვილ ჯექსონსა და თავის საოცარ თანამგზავრ მინ აჰს. მადლობა ჩემს შესანიშნავ ოჯახს, ჩემს ქალიშვილს ჯეინს და ჩემს შვილიშვილ ჯექსონს, ახლა და სამუდამოდ მიყვარხართ. მადლობა ჩემს საოცარ თანამგზავრს მინ აჰს, განაცხადა მსახიობმა, მან ასევე პირდაპირ მიმართა პარტნიორს, მიყვარხარ მინ აჰო. ცნობისთვის, ჯიმ კერისა და მინ აჰის ურთიერთობა რამდენიმე წელს ითვლის, საკმაოდ დიდი ხანია ისინი ერთად არიან, მათი ერთობლივი ფოტოები ჯერ კიდევ 4 წლის წინ 2022 წლის თებერვალში გავრცელდა. მოკლედ ასეთი ამბები არის, ცოტათი არ იყოს და კულვარული, თუმცა მაინც მოახერხეთ და არ გამოგურჩა, მაინც გავამახვილეთ ყურადღება. მოდით ახლა გავამახვილოთ ყურადღება ქართულ ჰიტზე. ქართული სიმღერა გაჟღერდება რადიო ფორტუნას ეთერში, შვიდკაცა და დათო გომართელი შემოგვიერთებიან სიმღერით, ყველაფერი კარგად იქნება. ოდნა მოგვიანებით სიმღერის Killing Me Softly cover version-ს მოვისმენთ ომარ პორტუენდოს მიერ ნამღერსა და შესრულებულს და უკვე ჯორჯ მაიკლის Fast Love დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით დღეისათვის ბოლო ჯერ ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველი სხვალ შაბათს 3 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. Bon Voyage საქართველოს ტურს აგრძელებს და ამჯერად თუშეთს გაგაცნობთ, კერძოდ კი სოფელ დიკლოს. დიკლო მდებარეობს თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე, კერძოდ ზღვის დონიდან დაახლოებით 2150 მეტრზე. დიკლო შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან, სოფელი დიკლო და მისგან 2.5 კილომეტრით დაშორებული დიკლოს ციხისგან, რომელიც ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ციხეს ბიჭეხის ციხეს ეძახიან. მე-19 საუკუნემდე სოფელი ციცაბო კლდეზე, ციხის ქვემოთ მდებარეობდა. ფერდობები იმდენად ციცაბოა, რომ გადმოცემის თანახმად ოჯახები ღამით ბავშვებს საწოლზე აბამდნენ, რომ არ დაგორებულიყვნენ. დაღესტნელების შემოსევის შედეგად დასახლება განადგურდა. ამის შემდეგ სოფელმაც ადგილი იცვალა და იქვე 2 კილომეტრში სხვა ფერდობზე აღორძინდა. დიკლოს დაცემასთან დაკავშირებით არსებობს ლეგენდა, რომლის თანახმადაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში 18 დღის მანძილზე 16 დიკლოელი აკავებდა ხეობაში შემოჭრილი მტრის 4000-იან ლაშქარს. ამ ციხის ფერდობებს იქით რუსეთის საზღვარია.

0: ციხესახლი გვიანდელი შუა საუკუნეების პერიოდს განეკუთვნება. სამსართულიანი ნაგებობა ფიქლის ქვითაა აშენებული. თითოეულ სართულს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. პირველი სართული საქონლის სადგომად გამოიყენებოდა. მეორე სართული საცხოვრებელ სივრცეს წარმოადგენდა. მესამე სართული თავდაცვით ფუნქციას ასრულებდა. დიკლოსთან ახლოს გოგირდის მინერალური წყლებიცა. აქედან მოჩანს ორი სოფელი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ საქართველოს ტერიტორიას ეკუთვნოდა. ამჯერად სამწუხაროდ რუსეთის საზღვრებში მოექცა. ციხის ფერდობიდან ზღაპრული ხედები იშლება. მასთან მისვლა ამჟამინდელი სოფელი დიკლოდან ფეხით ან მაღალი გამავლობის ავტომანქანითაა შესაძლებელი. თუმცა ფეხით მისვლას გირჩევთ, რადგან ასე მეტად უსაფრთხოა და სანახაობაც მეტი. სასიამოვნო თავგადასავლებით სავსე ტურს გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზი სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
6: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ამინდის პროგნოზი სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
8: აშასე უკვე 21 საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში ნელ-ნელა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები თავის დასასრულს უახლოვდება, თუმცა მანამდე გვაქვს რა დრო და საშუალება კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი არის ხვალ 3 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით ნავარაუდები. ამასობაში კი თავისი ხრინწიანი ბარიტონული ტიპის ხმით ჯო კოკერიც ბატონი ჯოც შემოგვიერთება სიმღერით My Father's Son. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, ხვალ ღრუბლიანობა და წვიმა არის დღის მანძილზე ნავარაუდები, 9 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 16 ოზურგეთში, 19 ქუთაისში, 20 ზუგდიდსა და ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში კი თანაბრად 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი იქნება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ღრუბლიანობა დაგვხვდა, ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც 14 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 17 გორში, თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშველით ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება.
9: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
10: უძველესი და ახალი.
9: მოიცავს თითოეულს,

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვის გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: 30703. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalax-ი. ღამით Gutalax-ის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalax-ი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 21 საათი და 56 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პოზიტიურ დინამიკას ვხედავთ გაცხადებს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი მაჭავარიანი გამოეხმაურა 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის დასწრებას მაჭავარიანმა აღნიშნა რომ ამერიკულმა მხარემ იცის საქართველოს მზადყოფნა ახალი პარტნიორობის დაწყებასთან დაკავშირებით. ცნობისათვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების გადატვირთვა პროტოკოლური შეხვედრებით, პროტოკოლური ფოტოებით და ხელის ჩამორთმევით არ წყდება. დონალდ ტრამპთან ხელის ჩამორთმევის ფოტოც აბსოლუტურად პროტოკოლურია.

0: პოპულარული ფოტო იყო აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე. მისი მეთქმით ქართულ ოცნებას ისჭირდება რომ ფოტო აფრიალოს და რაღაც განსაკუთრებულ მიღწევად გაასაღოს. ეს დიდი ბრიტანეთის საქმეა და მათი გადასაწყვეტია გაფუჭებული საათი დღეში ორჯერ სწორ დროს აჩვენებს ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი დიდი ბრიტანეთის მიერ 31 პირის მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული პირების დასანქცირებას როგორც შალო პაპუაშვილი განმარტავს დიდი ბრიტანეთის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სანქციებთან დაკავშირებით არარელევანტურია პაპუაშვილის თქმით ეს ტერიტორიულ მთლიანობას ვერ აღადგენს ცნობისათვის დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში სანქცია დაუწესა 31 ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირს და გემს იმ საქმიანობისთვის, რომელიც საფრთხეს უქმნის უკრაინის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას. გამოშობის ბოლოს მსჯავრდებულ დავით აძესთან დაკავშირებით გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ნაცვლად ჩანს, რომ არამთუ ღირსების შემლახავ ფაქტებს არამედ ძალის გადამეტებასაც კი არ ჰქონია ადგილი. ამის შესახებ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ გააკეთა განცხადება, რითაც მსჯავრდებულ გიორგი დავით აძესთან დაკავშირებით უწყების მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებს გამოეხმაურა. გიორგი პატარიძემ ნომერ მე-6 პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებს დაკისრებული მოვალეობების ღირსეულად შესრულების ის მადლობა გადაუხადა და მზადყოფნა გამოთქვა დაინტერესებულ მხარეებს გადასცეს 2026 წლის 3 მარტიდან მოყოლებული მსჯავრდებულ დავით აძესთან დაკავშირებით გადაღებული და დაარქივებული უწყვეტი კადრები. ცნობისათვის მსჯავრდებული გიორგი დავით აძე თბილისის აპელაციო სასამართლოში აცხადებდა რომ ნომერ მე-6 პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს მისივე თქმით აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავით აძის მიმართ არათუ სექსუალური არამედ არანაირი სახის სალადობას არ ჰქონია ადგილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალ დილის 10 საათიდან განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency.

0: ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე პესპეშია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ პესპეში.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-19-77-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Детали Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

señoritas. Hay aquí. Wow.